0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate.
0: Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
3: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
4: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
4: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
5: Ah, oui.
4: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portant?
6: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
2: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice, cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11 și 10, la RFI România.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Israelului se află în vizită oficială în România, a ajuns la Iași, iar mâine va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Iran a atacat cu drone și rachete obiective militare americane, iar Statele Unite au răspuns la scurt timp. Președintele Serbiei a declarat că în curând va demisiona. Și România se topește, astăzi a intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă. Președintele Israelului, Isaac Herzog, se află în vizită oficială în România la invitația președintelui Nicușor Dan, ocazie cu care mâine va fi primit la Palatul Cotroceni. De asemenea, va participa și la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Herzog ar urma să adreseze un mesaj plenului Parlamentului. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
2: Vizita președintelui statului Israel are loc în contextul participării la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Vizita se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani, informează administrația prezidențială. Primirea președintelui statului Israel Isaac Herzog la Palatul Cotroceni este programată luni la ora 10, când vor avea loc convorbirii tete-a-tet, convorbiri oficiale, declarații de presă comune și un dejun oficial. Pe agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Vor fi abordate de asemenea teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educația despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane mai transmite administrația prezidențială. La ora 17, Herzog se va adresa plenului Camerelor Reunite ale Parlamentului. La ședință vor fi invitați șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale Ucrainei și Republicii Moldova. De asemenea, la această ședință vor participa și invitații ai ambasadei statului Israel la București.
0: Primarul Craiovei, Ilie Olguța Vasilescu, a declarat că liderul PNL, Ilie Bolojan, propune un premier care habar n-are cum se trăiește în România, iar românii, citez, o să-și scrântească limba să poată să pronunțe numele acestuia. Siegfried Mureșan, notează Agerpres.
3: Mai nou, Ilie Bolojan vrea să ne propună acum un prim-ministru care în ultimii 20 de ani a stat în România. Deci habar n-are cum se trăiește în România. Și despre care aflăm tot de la domnul Bolojan, că este specialist în absorpția de fonduri europene. M-am uitat pe CV-ul lui și cred că singurii bani pe care i-a absorbit domnul Mureșan au fost cei din salariul de europarlamentar. Pentru că n-a lucrat niciodată la vreun proiect pentru România. Dar nu Siegfried este important să vedeți iarăși românii cum o să și scrântească limba ca să poată să se refere la conducătorii patriei noastre cu nume Neoșe. Cel care blochează România și cel care se încăpățânează să rămână acolo, deși au trecut aproape 2 luni de când a avut loc o moțiune de cenzură, este Ilie Bolojan. Iar orice zi în care el rămâne în continuare acolo este o zi pierdută pentru România.
0: Președintele Serbiei, Alexander Vučić, le-a transmis susținătorilor săi că intenționează să demisioneze, citez, în câteva săptămâni, într-un context marcat de proteste antiguvernamentale, care durează de mai bine de un an și jumătate. El nu a oferit însă o dată exactă și a vorbit și despre posibilitatea unor alegeri anticipate prezidențiale și parlamentare. Protestele din Serbia au fost declanșate de tragedia de la Novi Sad din 2024, soldată cu 16 morți, și s-au transformat într-o mișcare mai largă împotriva guvernării sale. Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Kuwait și Bahrain, ca represalii pentru loviturile aeriene americane asupra unor ținte iraniene. La scurt timp, Statele Unite au răspuns cu noi atacuri asupra unor instalații militare iraniene, inclusiv infrastructură de supraveghere, drone și poziții de rachete, și susțin că acțiunea a fost necesară pentru a descuraja noi atacuri iraniene. Kuwaitul anunță că a interceptat majoritatea rachetelor și dronelor lansate de Iran. Bahrainul a activat sirene semnele de alarmă și a condamnat atacul, calificându-l drept o încălcare gravă a suveranității sale. Statele Unite au avertizat că orice nouă agresiune iraniană va primi un răspuns militar. Escaladarea pune în pericol armistițiul fragil și negocierile dintre Washington și Teheran, iar tensiunile din zona strâmtorii Ormuz rămân extrem de ridicate. A intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an. Zonele cele mai afectate de căldura extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul zonelor nu va fi mai bine și acestea sunt vizate de atenționări. Vorbim despre cod galben și portocaliu. Maximele în restul țării se situează astăzi între 34 și 38 de grade. Sunt 26 de grade la această oră în capitală, 29 la Timișoara, 27 de grade la Cluj, 28 de grade la Iași, 25 la Constanța și 28 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11, rămâneți în continuare pe RFI.
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17 și 30 de minute și în reluare duminică de la 12 și 10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: RFI.
7: Ah là là.

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre un fenomen meteo adus în atenția publică tot mai des de experți și prezentat de o parte a presei de multe ori pe un ton mai degrabă alarmist. E vorba de El Niño. Vrem să aflăm cât de reale sunt îngrijorările, ce soluții de adaptare sunt, cum e afectată România. Invitații noștri sunt Sorin Cheval, cercetător științific la ANM. Bună ziua și mulțumesc că sunteți din nou în studioul RFI.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
3: Și Gabriela Dinu, consilieră generală în Primăria Capitalei din partea USR. Bună ziua, mulțumesc de asemenea pentru intervenție.
5: Bună ziua, mulțumim.
3: Risc de caniculă fără precedent, avertizează NASA. Pregătiți-vă pentru un episod de El Niño potențial puternic care va agrava seceta și ploile abundente, atrage atenția și Organizația Mondială Meteo. Cât de justificate ați spune, domnule Cheval, că sunt aceste avertismente tot mai dese din ultima perioadă?
4: Avertismentele sunt justificate. Într-adevăr, avem un El Niño în desfășurare, care a început, practic, la primele luni din acest an. Deja, în zilele acestea, avem, practic, dovezi, avem apele din Pacificul de Sud cu câteva grade, cu 3 grade mai calde decât la începutul anului. Deci fenomenul se întâmplă. Predicția că va exista un El Niño se dovedește justificată. Acum, la fel de justificată este și poziția Organizației Meteorologice Mondiale, care a transmis un comunicat prin care avertizează planeta că suntem într-un episod de El Niño care va aduce fenomene foarte, foarte pronunțate mai multe regiuni. Este foarte adevărat. Pe de altă parte, așa cum ați spus, astfel de luări de poziție și amplificări ale impactului, care poate să fie într-adevăr destul de mare, cred că nu sunt neapărat pozitive. Indiferent de El Niño sau nu, noi avem temperaturi foarte mari în multe regiuni. Avem secete care se întâmplă independent de El Niño. Și în anii fără El Niño avem astfel de
3: întâmplări. Și nu de azi de ieri, da.
4: Și nu de azi de ieri. Ce este îngrijorător este faptul că El Niño se suprapune în ultimele decenii, să spunem, ultimele două decenii, mai precis, peste o încălzire a planetei independentă de El Niño. Deci am o încălzire a planetei oricum, peste care vine acest fenomen la un interval de ani, 2-7 ani, nu este periodicitate perfectă, care pune presiune în plus peste planetă. Adaptarea ar trebui să o facem oricum, independent de El Niño din
3: nou. El Niño sau nu, adaptarea ar trebui să fie la ordinea zilei și vom ajunge și la propunerile formulate de consilierii USR. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că în acest moment în care facem această emisiune, la Paris sunt prognozate 39 de grade, la Madrid sunt vreo 40, la Geneva 35, Luxemburg iarăși caniculă și prin Belgia. Astea au legătură cu El Niño sau nu?
4: Încă nu au legătură cu El Niño. Toate astea sunt datorate de circulației regionale din acest moment, fără legătură cu El Niño. El Niño mai are o particularitate pentru Europa. Ajunge cu întârziere. Noi vom avea efectele lui El Niño în Europa undeva în a doua parte a verii și mai ales în iarna 2026-2027, în vara 2027. Gândiți-vă că este un fenomen la scară planetară. Acum se întâmplă în Pacificul de Sud și efectele, cum am zis, ajung în emisfera nordică cu o întârziere. Cele mai îngrijorate sunt cele din emisfera sudică. Organizația Meteorologică Mondială a emis un comunicat la nivel global, dar primele afectate și sunt deja țările din emisfera sudică.
3: Vorbim de un super El Niño sau e o formulă care dă bine într-un titlu de presă?
4: E o formulă care dă bine, adică sunt deja luări de poziții din partea comunității științifice care spune să folosim termenii așa cum sunt, mai sunt microtornadă. În natură nu există super și micro și mega și fenomenele sunt ca atare luate, cu intensități mai mari, cu manifestări pe suprafețe mai extinse, dar acești termeni sunt toți doar pentru a atrage atenția, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Este important ca oamenii să înțeleagă, și eu cred că asta este ce trebuie să luăm de aici, că ce se întâmplă în emisfera sudică, ce se întâmplă în areale îndepărtate, poate avea efecte oriunde. Noi nu suntem izolați doar în București, doar în România sau doar în Europa. De aceea și măsurile de adaptare, foarte bune și necesare imediat pe plan local, dar ele trebuie să fie și sunt înglobate în nivelul planetar.
3: Înainte să trecem la discuția cu doamna Gabriela Dinu, încă o întrebare, domnule Cheval, să facem și puțină teorie de fapt, că noi tot vorbim despre El Niño, dar să și explicăm pe înțelesul omului de rând ce înseamnă de fapt El Niño.
4: El Niño este un curent în largul coastelor Americii de Sud, în Pacificul de Sud, de la sud către nord, deci din zone mai reci către zone mai calde, care apare în general, sau se principala manifestare este în jurul Crăciunului, de aceea și numele acesta de El Niño. La un interval de ani, acest curent este slăbit. Slăbirea înseamnă mai puțină apă rece din sud, din zona antarctică. De aceea are loc o încălzire puternică a apelor din Oceanul Pacific de Sud, are loc o migrație a apelor din estul Pacificului de Sud către vest, care înseamnă din nou ape mai calde. Avem un fenomen care este similar și poate fi, cred că, luat ca exemplu pentru publicul din România, avem fenomenul de upwelling în largul coastelor românești la Marea Neagră. Când bate vântul din sud, aduce ape mai reci de la adâncime, pentru că apele de suprafață se deplasează în emisfera nordică spre dreapta. Mm-hmm. Este efectul Coriolis, dacă vreți și termeni mai științifici, dar tot ce se întâmplă în emisfera nordică, toate fluidele, aerul și apa se deplasează, au o tendință de deviere spre dreapta. Asta se întâmplă în largul coastelor românești. Devierea spre dreapta a apelor de suprafață înseamnă că trebuie să fie înlocuite cu ceva și sunt înlocuite cu ape mai reci în cazul nostru. În Pacificul de Sud este o încălzire, dacă vreți și mai simplificat, o încălzire pronunțată a apelor din Pacificul de Sud în largul coastelor Americii de Sud pe câteva luni, și încălzirea pronunțată înseamnă câteva grade. Gândiți-vă, câteva grade este un rezervor uriaș cu câteva grade mai mult. Pentru situația dintr-o zi, câteva grade nu sunt foarte importante, dar 3-4 grade mai mult decât media în oala asta care este Oceanul Pacific de Sud are efecte pe tot globul, dar din nou mai importante în emisfera sudică, bineînțeles, și mai puțin importante în nord.
3: Gabriela Dinu, vorbeam de adaptare, un termen care apare tot mai des în discursul oamenilor de știință atunci când discutăm despre schimbări climatice. În România se vorbește, din păcate, destul de puțin și se face și mai puțin la acest nivel. Înțeleg că dumneavoastră sunteți unul dintre inițiatorii unei rețele de adăposturi climatice din capitală. Ce sunt, de fapt, aceste amenajări?
0: Adăposturile climatice sunt spații publice, dar am deschis și către privați această inițiativă în care se va oferi populației protecție temporară în timpul fenomenelor meteorologice extreme, fie că vorbim despre caniculă, fie că vorbim despre ger sau despre furtuni.
3: Unde sunt aceste adăposturi? Spuneați că sunt și publice și în rețeaua privată, să spunem.
0: Exact.
3: Da.
0: Ideea ne-a venit în urma faptului că în administrarea Primăriei Capitalei există peste 100 de instituții, clădiri, care pot organiza în cadrul lor un colț de adăpost climatic. Este un loc în care persoanele pot intra, pot bea un pahar cu apă, este obligatoriu să aibă un loc de ședere pentru odihnă și un acces la toaletă. Cam de aici ne-a venit ideea, pentru că oricum aceste spații ale primăriei funcționează, există, nu trebuie să investim mai nimic în crearea acestor adăposturi climatice.
3: La ce spații vă referiți, ca să înțeleagă mai bine cei care ne ascultă? Dați-mi un exemplu sau două de instituții.
0: Primăria are în administrare muzee, teatre, biblioteci, tot felul de instituții, nu știu, DGASPC, DGASMB este la Primăria Capitalei. Și atunci, în toate aceste clădiri, putem organiza astfel de adăposturi climatice. Și ideea de a le deschide și către privați a venit în... Pentru că atunci când noi le-am pus cumva pe hartă să vedem în ce zone ale Bucureștiului, toate aceste clădiri sunt cu preponderență în centru capitalei.
3: Unde de regulă e de fapt și mai cald, domnule Cheval, nu? Pentru că acolo ai și partea asta de emisii de la mașini care contribuie de fapt la sporirea acestor temperaturi foarte ridicate, nu? De obicei.
4: Vorbim despre insule de căldură, exact. Și prin asta definim faptul că în zona centrală a orașelor în special este mai cald cu câteva grade, ajunge la 5, 6, 10 grade mai mult decât la periferie. Și asta nu e doar în zonele centrale, ci în zonele în care lipsește vegetație. Iar inițiativa asta, practic, vine exact în locurile cele mai vulnerabile.
0: Da, tocmai de asta am deschis și către privați această inițiativă. Oricum, exemplul l-am luat din Barcelona, care are peste 500 de astfel de adăposturi climatice și ei, la fel, au deschis către privați inițiativa și atunci au ajuns la nivelul la care oamenii de afaceri care au un loc unde pot organiza un astfel de adăpost climatic, se mândresc cu o astfel de inițiativă.
3: Acestea sunt adăposturi climatice amenajate ca atare, separat? Mă refer la cele private sau vor fi unde? În magazine, în farmacii, unde anume?
0: Pe o terasă.
3: Pe o terasă.
0: Orice, nu știu, un business pe care îl are un privat și are o curte în care poate organiza un astfel de adăpost, pentru că adăposturile vor fi și interioare și exterioare.
3: Da.
0: Sau un loc în cadrul clădirii, în care la fel poate amenaja un loc de odihnă, un pahar cu apă și un acces.
3: Spuneați că la Barcelona sunt câte? 400? 500?
0: Peste 500 de astfel de adăposturi.
3: În București, care ar fi un număr optim, să spunem?
0: Păi, noi ne-am propus de la 1 iulie să ajungem la 80 de astfel de adăposturi climatice.
3: Acum câte sunt sau încă nu sunt?
0: 1 iulie este... Acum direcția de mediu din cadrul Primăriei Capitale se ocupă cu maparea lor și cu certificarea acestor adăposturi climatice. Vor avea o siglă pe care o vom pune la fiecare astfel de adăpost climatic. De asemenea, ne-au contactat și am avut întâlniri cu lanțuri de farmacii care vor să facă o astfel de, în farmaciile care permit, vor să facă o astfel de rețea de adăposturi climatice.
3: Și ținta cam care este? Cam câte să fie în capitală?
0: Pentru noi ținta este să ajungem anul viitor să avem la 10 minute de casă un adăpost climatic.
3: Ambițios.
0: Cam așa, da. Cam așa vedem noi lucrurile.
3: Da. E fezabil? Adică din cum decurge în prezent organizarea acestor adăposturi climatice, vi se pare că sunteți pe drumul cel bun sau aveți probleme, întâmpinați obstacole? Cum e?
0: Obstacole nu sunt.
3: E o rezistență pe acolo?
0: Nu, o rezistență nu putem spune. Ideea este că ne trebuie un pic de mobilizare mai...
3: Să se urnească treaba,
0: exact,
3: da.
0: Exact. Și atunci lucrurile vor funcționa.
3: Bun. Sorin Cheval, vedem deja că, așa cum spuneam și mai devreme, în vestul Europei situația e destul de complicată, nici n-a început bine vara, avem deja valuri masive de caniculă. E ceva obișnuit, adică s-a întâmplat și în alți ani ca în luna iunie, în prima parte a lunii iunie, să ai asemenea temperaturi în vestul Europei?
4: În prima parte a lunii iunie nu. Este pentru prima dată când avem astfel de temperaturi. Ele nu sunt neobișnuite, în schimb, pentru iulie, august... S-au mai întâmplat, sunt acolo.
3: Ce să înțelegem din această schimbare?
4: Vine în sprijinul ideii, concluziei, dacă vreți, că se schimbă anotimpurile. Uh-huh. Și asta nu înseamnă că toate anotimpurile sau în fiecare an avem veri care încep mai devreme. Nu în toate regiunile. Ne uităm, de exemplu, la România, unde în alți ani aveam astfel de valuri de căldură, poate nu 40 de grade, dar începeau mai devreme. Uh-huh. Și ne uităm la acest an în care primăvara-vara au fost relativ normale. Și valul de căldură va începe mai târziu, dar toate astea converg în ideea că schimbările climatice, unul din impacturile schimbărilor climatice, se reflectă în anotimpuri. Valuri de căldură care încep mai devreme, care se pot produce mai târziu în toamnă, deci durata în care suntem supuși unor astfel de temperaturi este mai mare și asta este valabil pentru toate regiunile, inclusiv pentru din Europa, inclusiv pentru România. Avem precipitații care își schimbă regimul, avem shift din asta, transformare în maxim și în minimul precipitațiilor, cu efecte, cu impact asupra navigației pe Dunăre, de exemplu.
3: Îmi spuneați într-o emisiune precedentă că spre finalul secolului ne așteptăm cel puțin la încă o lună de vară. Cum putem opri acest trend? Sau nu mai poate fi oprit?
4: E interesant și asta. Aveam, în luna aprilie a apărut un studiu care coboară cele mai pesimiste scenarii, care duceau la 4 grade la nivel global predicția pentru finalul secolului, ne-au coborât la 3,5 grade. Asta nu înseamnă că nu mergem în aceeași direcție, ci înseamnă că avem mai multe acumulări de date în modele și probabil 3,5 devine mai probabil. De asemenea, înseamnă că am luat măsuri care probabil au avut efect. Nu știm dacă au avut efect sau nu. Acum, cât putem să facem și ce putem să facem? Ne putem adapta, ăsta este primul lucru și am văzut aici un exemplu. Dar, la un moment dat, la temperaturile astea atât de mari, adaptarea s-ar putea să nu mai fie suficientă. Contează să câștigăm timp, în cât timp ajungem să ne adaptăm, este important. Dacă asta se întâmplă repede, încălzirea e greu să ne adaptăm. Și mai contează încă ceva, adaptarea singură nu este suficientă, ne trebuie și atenuare. Ne trebuie să umblăm la cauze, la poluare, la schimbări de structură, de comportament. Toate lucrurile astea trebuie făcute împreună.
3: Și în momentul de față, unde avem restanțele cele mai mari? La adaptare sau la atenuare?
4: Depinde unde ne uităm pe planetă. Europa, pentru că adaptarea costă și îți poți permite să te adaptezi. Îți iei aer condiționat și te-ai adaptat imediat unui val de căldură sau ai apă pe care o poți folosi. Da. Deci, în Europa, adaptarea este cumva deja la un nivel ridicat. Bineînțeles cu diferențieri pe continent.
3: În țări mai sărace,
4: în schimb, chiar adaptarea este redusă și aia este prima măsură. În raportul la IPCC facem acum un raport Climate Change in Cities. Și acolo Europa este numită Mitigation First, pentru că prima prioritate este atenuarea, mitigation.
3: Da.
4: Pe când țările mai puțin dezvoltate, Africa este Adaptation First, adică prioritatea este adaptarea. Încă o dată, ele ar fi bine să fie împreună. Ce am văzut exemplu de adaptare foarte bun în București, trebuie și se întâmplă și asta să fie dublat de măsuri de atenuare.
3: Dar pare că suntem mai mereu cu un pas în urma schimbărilor climatice, și la nivel de adaptare, și la nivel de atenuare. Cum vă explicați asta?
4: Este firesc. Ne gândim că în secolul trecut, nu place să spun asta, dar în deceniul 7 al secolului trecut se vorbea foarte mult despre răcire. Deci, abia la mijlocul ultimului deceniu, anii 90, am început să vedem încălzirea. Am început să o vedem în măsurători. Apoi a durat un timp până am început să o credem. A durat un pic până...
3: Unii au și acum probleme cu
4: asta, și acum mari probleme. Vorbim strict de măsurători, ar trebui să nu aibă probleme, pentru că este evident...
3: E matematică pură,
4: simplă, e aritmetică. Este aritmetică mai degrabă. Și evident că măsurile vin în urma cauzei. Este greu să convingi pe cineva și acum să ia măsuri de adaptare. Dar când se vede de fapt ce se întâmplă, dar e dacă acest lucru nu este vizibil. Deci este firesc asta și mai avem încă niște exemple. Avem strategii de adaptare, de atenuare, toate în toată Europa vorbesc realizate cam la 2020, 2015, 2020, aveam acordul de la Paris. Iar toate astea sunt un trigger care aduce după sine măsurile la nivel local. Și încă ceva aș mai spune. Indiferent dacă credem sau nu credem în schimbări climatice, toate aceste măsuri sunt bune. Adică verde, mai mult verde în oraș. Credem sau nu credem în schimbări climatice, este clar că este ceva
3: și
4: de care putem beneficia.
3: Și impactul se vede imediat, de fapt.
4: Asupra bunăstării și riscului. Da.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
5: Romstal recomandă pompele de căldură, eficiență maximă în încălzire și răcire. Pompele de căldură reprezintă una dintre cele mai eficiente tehnologii de încălzire și răcire disponibile pe piață. Ele utilizează energia termică disponibilă gratuit în aer, apă sau sol, pentru a-ți oferi confort termic pe tot parcursul anului, cu un consum minim de energie electrică. Produsele din portofoliul Romstal îți garantează eficiență și sustenabilitate, reducând cu până la 70% facturile la energie, comparativ cu sistemele tradiționale. Prin eliminarea emisiilor directe de CO2 și utilizarea unei surse de energie regenerabilă, pompele de căldură contribuie activ la protecția mediului înconjurător. Dincolo de avantajele ecologice, pompele de căldură oferă și un nivel ridicat de confort. Sistemele moderne sunt silențioase, ușor de utilizat și integrate cu tehnologie smart, permițând controlul de la distanță. Pe termen lung, investiția în pompe de căldură nu doar că se amortizează prin economii la energie, dar crește și valoarea locuinței tale. Fie că îți dorești o soluție completă pentru încălzire și răcire sau o alternativă sustenabilă la sistemele clasice, la Romstal poți găsi pompa de căldură potrivită pentru locuința ta. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre El Niño, discutăm despre cum ne adaptăm. Invitații noștri sunt Gabriela Dinu, consilieră generală în Primăria Capitalei din partea USR, Sorin Cheval, cercetător științific la ANM. Doamnă Dinu, vreau să vă întreb ceva apropo de aceste adăposturi climatice, pentru că în alte țări am văzut că există stații de autobuz, de exemplu, cu acoperișuri verzi. E o soluție implementată, cred că în Spania, mai sunt și prin alte state, o soluție care ajută pentru a obține răcoare. Credeți că poate fi implementat un asemenea model și în România sau ține de specificul fiecărei țări, fiecărui oraș? Cum e?
0: Sigur că poate fi implementat oriunde avem de-a face cu canicula. Barcelona este cea care, și Spania în general, este cea care a luat măsurile astea mult mai devreme și atunci noi nici nu trebuie să inventăm ceva, trebuie doar să
3: ne inspirăm.
0: Să ne inspirăm și să vedem unde avem bune practici și atunci să le îmbrățișăm cumva și să facem lucrurile astea. De asemenea, tot în Barcelona și noi facem și noi asta la Primăria Capitalei, departamentul IT se ocupă de a realiza o hartă interactivă pe care toate aceste adăposturi să fie bifate și atunci orice cetățean poate accesa această hartă și poate vedea unde există un astfel de adăpost climatic și tot la Primăria Capitalei am avut o discuție cu cei care cu Societatea de Transport București, pentru ca în toate mijloacele de transport să se anunțe la un interval de timp și oamenii să fie înștiințați că există astfel de adăposturi în București. Pentru că, cumva, dacă auzi în fiecare zi, la un moment dat poate ai nevoie și chiar îl vei căuta pe acel adăpost în care să intri.
3: Da, ce te faci dacă mergi cu un tramvai construit acum 50 de ani, care încă funcționează, încă circulă, nu are aer condiționat, acolo sunt peste 50 de grade probabil, și auzi vatmanul că te anunță, vedeți că la stația următoare aveți un adăpost climatic.
0: Exact.
3: E puțin ironic, dar poate fi o soluție, înțeleg ce spune. bineînțeles, da.
0: Da, chiar săptămâna trecută am avut o ședință extraordinară de Consiliu General în care a fost aprobată tocmai o sumă importantă pentru a se achiziționa un număr de peste 50 de tramvaie și pentru modernizarea liniilor de tramvai din București, pentru că știm că suntem deficitari la acest capitol.
3: Aceste 50 de tramvaie moderne când ar urma să vină, pe estimarea dumneavoastră?
0: Păi, anul acesta vor fi în circulație în capitală.
3: Că știm că sunt tot felul de contestații peste contestații care de multe ori prelungesc termenele de achiziție.
0: Da, nu. Acum este doar pentru aprobarea împrumutului. A fost făcută ședința și atunci...
3: Da. Ce alte soluții anticaniculă mai pot fi imaginate în opinia dumneavoastră? Sunt convins că v-ați documentat și din experiența altor state, ne-ați și dat câteva exemple, adică noi până acum în București și în alte orașe ale României ne-am limitat la a instala acele dușuri stradale, cum sunt ele numite, sunt și câteva cișmele așa din loc în loc și cam atât.
0: Pe lângă adăposturile climatice, părerea mea este că reducerea impactului caniculei necesită o combinație între soluții urbanistice, asta la scară mare de care trebuie să se ocupe primăriile, primăria capitalei și primăriile de sector, și măsuri individuale la nivel de locuință. Fiecare trebuie să ne gândim ce putem face pentru a obtura canicula cât mai mult. Pentru soluțiile urbanistice, din punctul meu de vedere, rolul primăriilor capitalei, pentru că asta suntem un oraș cu 7 primării, eu cred că rolul ofițerului climatic în aceste primării ar trebui să fie foarte important. Pentru că, bun, noi avem un număr de măsuri pe care le luăm, doar că ele rămân cumva fragmentate. Ofițerul climatic este cel care ar putea să unifice eforturile pe care le face urbanismul, pe care le face Departamentul de Spații Verzi, pe care le face Asistența Socială, pe care le face Departamentul de Transporturi, și atunci poate gândi în ansamblu în niște măsuri care să... De fapt, ce vrem noi? Trebuie să ne gândim cumva să prevenim. Pentru că, ca în orice și în alte domenii, da, este mai importantă prevenția decât vindecarea lucrurilor când deja au fost făcute.
3: Da, asta înseamnă să înverzești orașele, înseamnă să restricționezi circulația.
0: Microparcuri,
3: da, păduri urbane, o noțiune care ne e destul de străină, adică noi în continuare construim și amenajăm parcuri așa, la milimetru, totul să fie cu gazon, dacă se poate, cu consum foarte mare de apă. În Germania, parcurile sunt niște păduri, cu intervenție minimă din partea omului, știm cu toții treaba asta, și în alte țări la fel. Ne apropiem de final, vreau să închei cu dumneavoastră, domnule Sorin Cheval, spuneați că în Europa efectele El Niño se vor vedea în a doua parte a verii, poate chiar spre toamnă, spre iarnă. În România, cum se va vedea? Ce va însemna acest El Niño? Într-un minut, vă rog, ultimul comentariu.
4: O iarnă mai blândă, în primul rând, cu precipitații mai puține, care se va perpetua această situație pe tot anul viitor, adică temperaturi mai mari așteptăm anul viitor și un an secetos. Asta este pe scurt. Dar, din nou, să privim asta cu rezervă. Noi facem predicții pe câteva luni înainte cu titlul de mai mare sau mai mic decât normalul. Adică să nu ne alarmăm și să credem că va fi un an 2027 catastrofal din punct de vedere al temperaturilor. Va fi un an secetos și mai cald, începând chiar din toamnă-iarnă.
3: Bun, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Vom mai avea ocazia să abordăm subiectul și sunt foarte curios cum anume vor arăta aceste adăposturi climatice și câte veți reuși să amenajați. Mulțumesc ambilor invitați. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă dau reîntâlnire lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
1: Planeta Verde. Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
6: RFI.

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Israelului Isaac Herzog se află la Iași pentru comemorarea victimelor pogromului din 1941, iar mâine va avea o întâlnire cu președintele Nicu Șordan. Tot mâine, Nicu Șordan a convocat CSAT înaintea summitului de la Ankara. Iran și Statele Unite s-au atacat reciproc, iar armistițiul este pus în pericol. Președintele Israelului Isaac Herzog participă astăzi la cea de-a 12-a ediție a Marșului Vieții de la Iași cu ocazia comemorării victimelor pogromului din iunie 1941. Inițiativa îi aparține rabinului Iosef Wasserman, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România, care a acceptat să acorde un interviu pentru RFI. Președintele Israelului Isaac Herzog se va întâlni mâine la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Președintele Nicu Șordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara, precum și forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român de anul viitor. Citez, în cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se arată în comunicatul oficial. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, afirmă că cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la liderul PSD Sorin Grindeanu, care de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, iar acum dintr-o dată își dorește. Reacția vine după eșecul discuțiilor liderilor fostei coaliții de guvernare cu președintele Nicu Șordan, care a anunțat ulterior că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Președintele Dan a spus că PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări, iar de marți până vineri, PNL și-a schimbat poziția. Maria Ilie vine cu detalii.
2: Siegfried Mureșan reafirmă că PNL nu îl va vota pe Sorin Grindeanu. Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23 la 13%, concluzionează Siegfried Mureșan. Discuțiile convocate vineri după amiază la Cotroceni s-au soldat cu un eșec, președintele Nicu Șordan anunțând că există un nou blocaj politic după ce marți PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiții față de programul de guvernare, iar apoi și-a schimbat poziția. Imediat după anunțul președintelui, mai mulți liderii PSD au acuzat PNL și pe președintele partidului Ilie Bolojan de minciună. Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl minte pe președinte și sfidează pur și simplu orice elementar bun simț politic, a scris fostul ministru de finanțe, deputatul PSD Adrian Căciu pe Facebook. Domnule Bolojan, ați mințit din nou, l-ați mințit de două ori pe președintele României. I-ați mințit și pe români atunci când le-ați spus că România este prioritatea dumneavoastră, a afirmat și secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD a fost mereu constructiv pentru găsirea unei soluții la criza politică. El acuză PNL, USR și UDMR că urmăresc doar să amâne o decizie politică. Liberalii au respins acuzațiile, Ilie Bolojan precizând că nu au promis un cec în alb pentru Sorin Grindeanu în vederea ieșirii din criza politică, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord, a transmis Bolojan, afirmând că de fapt liderul PSD voia chiar asta, un cec în alb pe care liberalii nu sunt dispuși să-l ofere. Ne-am mai fript, a declarat Bolojan. La rândul lor, mai mulți reprezentanții PNL au transmis că nu vor accepta lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză.
0: Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Kuwait și Bahrain ca represalii pentru loviturile aeriene americane asupra unor ținte iraniene. La scurt timp, Statele Unite au răspuns cu noi atacuri asupra unor instalații militare iraniene, inclusiv infrastructură de supraveghere, drone și poziții de rachete, susținând că acțiunea a fost necesară pentru a descuraja noi atacuri iraniene. Kuwaitul anunță că a interceptat majoritatea rachetelor și dronelor lansate de Iran. Bahrainul a activat sirenele de alarmă și a condamnat atacul, calificându-l drept o încălcare gravă a suveranității sale. Statele Unite au avertizat că orice nouă agresiune iraniană va primi un răspuns militar. Escaladarea pune în pericol armistițiul fragil și negocierile dintre Washington și Teheran, iar tensiunile din zona strâmtorii Ormuz rămân extrem de ridicate. A intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an. Zonele cele mai afectate de căldura extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. Temperaturile în aceste zone vor ajunge până spre 41 de grade, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul zonelor nu va fi mai bine și acestea sunt vizate de atenționări, cod galben și portocaliu. Maximele în restul țării se situează între 34 și 38 de grade. Sunt 28 de grade în capitală, 31 la Timișoara la această oră, 29 la Cluj, 29 de grade la Iași, 27 Constanța și 30 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
2: Salut, Zirec!
3: Salut, Billy!
2: Ah, tu nous filmes?
4: Oui, c'est pour Rosa.
5: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
3: Ah, oui!
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
2: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
3: Portant?
2: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois!
1: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
2: Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava. Alături de noi se află astăzi profesorul, politologul, istoricul, scriitorul Cătălin Avramescu. Bună ziua, domnule Avramescu, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Domnul Ion Mioniță, jurnalist, publicist, analist politic, și domnul general Dan Grecu, figură de primă mărime analizei militare și de inteligență militar românești. Bună ziua, domnule general, mulțumesc mult că suntem împreună.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule general, voi începe cu dumneavoastră. Vă propun să începem călătoria noastră de astăzi în peninsula Kimburg, lângă vărsarea Niprului în Marea Neagră, acolo unde steagul ucrainean a fost ridicat. O peninsulă strategică ocupată de ruși, nelocuită, din câte am înțeles, și unde, în urma bombardamentelor, armata rusă s-a retras, de unde armata rusă s-a retras și armata ucraineană a revenit. De ce este importantă, atât simbolic și strategic din punct de vedere militar, această peninsulă, această limbă de pământ, și care este semnificația ei geopolitică?
3: Bun, în primul rând este o lovitură de imagine, dacă îmi permite să spun așa, pentru că ambele părți, și rușii și ucrainienii, încearcă să-și prezinte succesele, vorbesc din punct de vedere militar. Chiar dacă zona nu era locuită, poziționarea ei asigură în situația militarizării ei un control asupra aproape estuarului Niprului, care poate fi folosit în scop propriu, deși de mult timp navele rusești nu se mai prea apropie de acea zonă, pentru că au fost lovite de nenumărate ori de droni, de rachete inițial și ulterior de dronele ucrainiene. Și așa cum am spus, această promovare publică a succeselor are loc într-o situație în care, pe de o parte, la sol nu vedem rezultate notabile din perspectiva obținerii unui control suplimentar din partea rușilor, respectiv de reducerea controlului din partea ucrainienilor, controlului rușilor, din partea ucrainienilor, frontul fiind mai mult sau mai puțin stabil de mult, mult, mult timp, da, aproape de un an de zile. În schimb, s-au intensificat loviturile aeriene și dintr-o parte și dintr-alta, asistând la începutul săptămânii acesteia, dar nu greșesc, săptămâna trecută, la atacuri masive, inclusiv îndreptate spre Moscova, ceea ce la începutul agresiunii ruse era de neconceput, adică credeam că este science fiction. Uite, acum este realitate. Probabil ambele părți, aflându-se la o limită a suportabilității, că vorbim deja de mai bine de 4 ani de război, încearcă acum spre un posibil final să-și găsească o poziție de negociere cât mai favorabilă. Ori un drapel pus într-o zonă care înainte era sub controlul celelalte părți este un astfel de atu.
2: Deci nicio parte nu are capacitatea în momentul ăsta de a desfășura lovituri ofensive, campanii ofensive majore cu milioane de soldați, cu eforturi logistice imense.
3: Nu. Am văzut de 4 ani de zile, de ce? De 4 ani jumate încercările rușilor, frontul aproape că este pe aceeași linie pe care a fost și acum un an. Am văzut încercările de contraatac, ale contraatac, contraofensive, chiar cu un oarecare succes atunci la Kursk, dar care a fost anihilat în timp de către ruși, după cum și cel de la sud, tot în partea ucrainienilor, a realizat o mică pătrundere. În cealaltă parte, știm câte luni întregi, aproape un an, au durat cucerirea unor localități, gen Bahmut, gen Andriivka și alte localități, iar puncte puternice încă, puternic fortificate, rezistă în continuare.
2: Vedem că, domnule general, vedem că rușii avansează totuși înspre Constantinivka, un oraș strategic din salva orașelor fortificate din Donbas, de tipul Slovian și Kramatorsk. Nu? Au loc lupte urbane acolo. Se pare că în urmă câteva zile Arestovici spunea că probabil acest oraș va fi pierdut, deci avem de-a face cu avansuri punctuale, grupuri mici infiltrate în oraș, care și lucrurile conduc către lupte urbane.
3: Bun, această albă de localități care ați menționat-o dumneavoastră practic reprezintă ultimul eșalon fortificat al apărării ucrainene. De aici și marele interes al rușilor, pentru că dacă ar cuceri aceste localități, ar avea controlul pe autostrada, pe drumul care le leagă, practic ar avea deschis mult mai mare teren ca să avanseze spre Dnipru. Din punctul meu de vedere, un obiectiv pe care rușii l-au avut de la început.
2: Care pare puțin probabil de a fi atins.
3: Nerealizabil până acum și probabil nici în viitorul apropiat. În schimb, ați menționat și dumneavoastră, asta e nu de azi, de ieri, de încă de la mijlocul anului trecut și în fața marilor pierderi care le-au suferit, și-au înlocuit tactica, să-i spun, de la sol, în sensul că nu mai desfășoară atacurile alea cu mașini de luptă, cu tancuri, pentru că erau pur și simplu distruse imediat de către drone și fac aceste infiltrări. Am citit inclusiv cu bicicleta, și-au folosit inclusiv cai, deci cavaleria revine la putere pentru cei dornici de literatura romantică, pentru a se infiltra în aceste zone, în grupuri mici, pentru a-și reduce, pe de-o parte, pentru a-și reduce pierderile proprii, pe de altă parte, pentru a surprinde forțele de apărare sau, cum spunem noi, să le întoarcă frontul, adică să le oblige să nu să se apere și pe alte direcții, nu numai spre clasicul înainte.
2: Mulțumesc mult, domnule Ioniță. Avem de-a face cu două aspecte aici importante, deci nu vedem mari desfășurări de trupe, fronturi de milioane de oameni ca în al doilea război mondial, susținute masiv în spate de eforturi logistice. Vedem atacuri punctuale, țintite. De exemplu, Ucraina atacă rafinării din jurul Moscovei, nu? Un atac simbolic, la fel, deci vorbim de lovituri simbolice, nu de operațiuni ofensive pe mii de kilometri. Arată că au capacitatea de a ataca Moscova, de a ataca infrastructura logistică din Moscova, infrastructura petrolieră de rafinării care susține efortul de război. În același timp, nu atacuri la mii de kilometri distanță de frontiera Ucrainei, în Tula, rafinării cu mii de kilometri în spatele frontului. În același timp, avem acest tag pe peninsula simbolică. Vedem Crimea foarte lovită. Ce înseamnă din punct de vedere logistic acest colaps logistic? Vedem, nu, lumina stinsă în Crimea ocupată de ruși, slavă cerului, vedem crize de apă potabilă acolo și, în același timp, de cealaltă parte, propaganda rusă care prezintă aceste infiltrări în Constantinivka și în Liman, de exemplu, nu, ca pe mari succese, mari cuceriri, spune propaganda tiranului criminal de la Kremlin, nu? Armata rusă încă avansează în Donbas în pofida dronelor, în pofida dificultăților. Cum vedeți actualul status quo?
0: Este un război care se poartă acum pe mai multe paliere, iar Ucraina desfășoară o strategie cu lovituri de distanță lungă, care vizează producția de energie a Rusiei, principalele rafinării, cele mai mari rafinării, chiar dacă sunt la distanță de frontieră. Ucraina a reușit să-și dezvolte capacitățile de lovire la distanță mare și, al doilea parier, aceste lovituri care sunt constante la nivelul zonei ocupate și la nivelul Crimeei. Ce vrea Ucraina să facă? Să întrerupă liniile de aprovizionare pentru zonele ocupate din spre Crimea, să blocheze Crimea și să o transforme din punct de vedere economic într-o gaură neagră pentru Rusia, pentru că Crimea trebuie susținută ca să poată să asigure condițiile minime de viață ale celor care sunt acolo și au nevoie de combustibil, de energie electrică,
2: potabilă. Putem asista la o retragere a trupelor ruse din Crimea sau din părți ale Crimeei după modelul Kimburn, pentru că pur și simplu nu vor mai putea rezista acolo?
0: Da, asta este scopul, să transforme o cucerire, o anexare, să o transforme într-o vulnerabilitate a Rusiei, care să fie în poziția de a depune eforturi extrem de mari pentru a reuși acolo să mențină condițiile minime pentru trupe și pentru populația civilă, inclusiv dacă vorbim despre apa potabilă care este asigurată prin acel canal pe care rușii l-au securizat o vreme, dar acum sigur că nu mai au această capacitate, tocmai din cauza dezvoltărilor extraordinare pe care Ucraina le-a făcut în domeniul tehnologic. Dezvoltarea de drone în special. Și un al treilea palier, evident că este și lovirea țintelor navale ale Federației Rusiei în Marea Neagră, continuă lovirea porturilor mai îndepărtate, nu numai pentru a ține flota Mării Negre cât mai departe de zona noastră, de zona de est, dar și de vest, mă scuzați, dar și de a împiedica transferul de petrol, terminalele mari de petrol care sunt lovite pentru a împiedica și pe acest, prin acest mod exporturile de petrol ale Rusiei din care finanțează războiul. Deci este pe mai multe paliere, în același timp rușii încearcă să pună presiune, dar acolo situația este înghețată terestru pe front, este această centură de fortificații a Ucrainei, care n-a putut fi depășită în ciuda pierderilor mari și a eforturilor pe care Rusia le-a făcut în ultimul an. Nu au dus nicăieri, este un alt război care se poartă acum și ne gândim ce se va întâmpla în viitorul apropiat, pentru că nu mai vorbim de viitor îndepărtat. Dezvoltările tehnologice sunt foarte rapide. Ucraina se pare că a prins valul acestor dezvoltări tehnologice și are acum o supremație pe care o folosește foarte, foarte bine și pune sub stres Federația Rusă, încercând să, într-adevăr, să aibă o poziție mai bună, dar nu numai în vederea unor negocieri care nu s-au materializat, ci chiar pentru situația directă a confruntărilor militare de pe frontul ucrainean. Așa încât, sigur că putem să ne așteptăm la dezvoltări extrem de importante tehnologice în continuare, dacă Ucraina și primește, continuă să primească sprijinul financiar, sprijinul logistic, sprijinul tehnic de care are nevoie. Deja Ucraina a devenit principala forță în utilizarea dronelor. Am văzut că toată lumea apelează la ucraineni pentru a primi know-how din partea lor. Cred că în continuare ucrainenii pot dezvolta aceste sisteme la un nivel superior, intrând în acțiune, probabil în foarte scurt timp, și inteligența artificială.
2: Bun, să decorticăm puțin, domnule Ioniță, domnule Avramescu, impactul intern în Federația Rusă. Am avut acea ploaie neagră asupra Moscovei, evident, simbolic, atacul asupra Moscovei. Ce înseamnă pentru domnule Avramescu, pentru regimul dictatorului Vladimir Putin, în intern, în relația cu proprii cetățeni, acest lucru? Pentru că vedem că această dictatură sinistră a lui Putin a propus câteva, să-i spunem, pseudo-contracte sociale, nu? Unul a fost ceva de genul, după 2000, domnule, noi asigurăm o relativă prosperitate pe care în anii 90 nu ați avut-o, dar nu vă implicați în politică. Nu aveți revendicări politice, democratice, noi asigurăm o relativă stabilitate economică și chiar dacă au vândut această minciună în intern, în rândul populației, chiar dacă noi avem probleme sociale, suntem ineficienți, administrația ineficientă, e coruptă, e cleptocratică, armata rusă este invincibilă. Uitați, am modernizat armata rusă e o superputere mondială. Se demonstrează nu numai că nu e așa, că avem de-a face cu o armată împotmolită în Donbas, dar vedem că puncte forte ale economiei ruse, rafinăriile petroliere, sunt lovite și imaginile acestea arată cât de slabă este, de fapt, apărarea rusă. ce semnificație au aceste imagini în intern, se clatină din punctul nostru de vedere când vedem rafinăriile în foc. Nu, pe că războiul era exterior publicului din Moscova până acum, nu? Cineva din Moscova se putea uita la televizor ca la un thriller, din păcate, crezând propaganda Kremlinului, războiul, deși era la câteva sute de kilometri, părea foarte îndepărtat mental. La ora actuală e pe străzile Moscovei. Ce înseamnă asta pentru regim, domnule Avramescu și domnule Ioniță?
4: Aș spune că este un dezastru, dar nu în primul rând din punct de vedere economic sau militar. Vladimir Putin a făcut următorul lucru în ultimii 4 ani. A încercat să împartă Rusia în două. Este, pe de o parte, o Rusie care plătește prețul războiului. Nu? Este o Rusie rurală, este o Rusie, o federație rusă cu teritorii îndepărtate de Moscova și de Sankt Petersburg, este o Rusie mai puțin dezvoltată, este o Rusie ale cărei familii pot fi plătite pentru a-și trimite fiii la război, este o Rusie care nu ascultă, nu știu, posturi de radio, cum se spunea odată, occidentale, e o Rusie mai înapoiată. Bun, de multe ori nici măcar nu e o Rusie, din punct de vedere etnic vorbind.
2: Sunt buriați, iacuți, da, calmăci.
4: Exact. Acestea sunt teritoriile pe care ai căror fi l-a aruncat Vladimir Putin între fălcile războiului. Și mai există cealaltă Rusie, care este Rusia urbanizată, Rusia dezvoltată, cel puțin comparativ cu prima Rusie, este Rusia din Sankt Petersburg și din Moscova.
2: Și din mari orașe, Nizhni Novgorod. Care, da.
4: Exact, dar în general e vorba de aceste două mari orașe pe care Vladimir Putin a încercat să le țină deoparte, să spun, de ororile războiului. De ce? Pentru că acolo politica este mult mai volatilă, opinia este mult mai liberală, mai inclinată către Occident. E o Rusie mai dificilă, încă o dată mai progresistă, spuneți cum vreți. Și ceea ce se întâmplă acum este un dezastru pentru Vladimir Putin, pentru că această Rusie pe care a doua urbană, să spun, mai avansată, pe care dorea să o țină mai pacificată, mai în, să nu o facă să plătească prețul războiului pentru a nu avea drept adversar. E uite că acum nu mai merge așa. Oamenii și mai ales cei tineri din Moscova și din Sankt Petersburg, pentru că aceștia contează foarte mult în ecuația opiniei publice din Rusia. Contează mai puțin pentru Vladimir Putin ce crede opinia publică într-un sat din Siberia. Dar ce crede burghezia urbană din Moscova sau din Sankt Petersburg, ce cred patronii de firme din Moscova și din Sankt Petersburg, ce cred profesorii universitari din Moscova și Sankt Petersburg și tot așa, aia contează foarte mult, sau mă, la un anumit punct, și vedem că el începe să eșueze în acest proiect. Nu? Și eu cred că războiul pe străzile Moscovei și pe străzile Sankt Petersburgului va duce la consecințe. E clar că este o lovitură de imagine masivă. Dacă aceste consecințe se vor traduce printr-o fracturare a sprijinului pentru regim, nu putem prezice, dar este foarte posibil.
2: Foarte important, domnule Ioniță, cum vedeți în paralel cu aceste eșecuri militare tot ce înseamnă măsurile legislative, cum am spune în limbaj popular, strângerea șurubului, măsuri legislative represive care nu au caracterul unei revoluții culturale antioccidentale, mai ales după 2022-2023. Și vă dau câteva exemple aici foarte importante. De exemplu, încercarea de a epura de pe străzile Moscovei reclamele care conțin cuvinte occidentale sau alfabet latin. De exemplu, încercarea de a promova cultural pseudocultural, de fapt, pentru că e un imbecilism, evident, această lume rusă pură, de exemplu. Eliminarea cuvântului pizza, de exemplu, sau tot ceea ce aduce aminte de Occident, plus măsuri foarte violente împotriva, sub această aparență a războiului, a legilor de război, se încearcă această revoluție culturală. Cum vedeți deja acest caracter distopic pe străzile Moscovei, ale Sankt Petersburgului și ale marilor orașe? Plus interzicerea rețelelor sociale sau platformelor de comunicare de tip WhatsApp și altele. Acum pregătește și împotriva Telegramului, de exemplu, măsuri.
0: Nu, nu este nimic nou. Este moștenirea URSS. De când URSS s-a format, acest lucru este în ADN-ul politic. Adică represiunea și îngrădirea dreptului, evident, a dreptului la informare. Nu erau permise nici în URSS, nici în țările satelite, foste comuniste, nu era permis să te informezi din alte surse decât sursele oficiale ale Partidului Comunist.
2: Au trecut 40 de ani, aproape.
0: Dar nu s-au schimbat lucrurile. Ne putem mira că au trecut 40 de ani, dar nu s-a schimbat nimic. Și a fost o scurtă perioadă în care au funcționat niște drepturi, inclusiv cel la dreptul la liberă informare, dar a fost o perioadă scurtă. Nu a putut schimba nimic din cultura profundă a regimului politic, care încă o dată vine din 1917, de la victoria Revoluției Bolșevice și care a instituit controlul total asupra societății. Același lucru se întâmplă acum, vedeți că nu există opoziție afișată, pentru că e extrem de periculos așa ceva.
2: Bun, și totuși domnule Ioniță, a fost o perioadă în care existau și ONG-uri, existau și partide liberale, a blocului, a forțelor de dreapta, dar au fost distruse, au fost jugulate.
0: A fost o scurtă perioadă sub președintele Boris Yeltsin, în care a predat puterea lui Vladimir Putin și lucrurile au ajuns, cum vedem, că au ajuns în ziua de astăzi, în care propaganda, ideologia țin totul în frâu și pare că populația a fost convinsă. A fost convinsă în mare măsură de aceste teze propagandistice, de această viziune geopolitică în care Rusia este un imperiu și trebuie să revină la forma sa de odinioară. Că asta se vinde populației. Revenirea la gloria imperială și la teritoriile pe care Rusia imperială și Rusia comunistă, adică URSS, le-a avut. Aici inclusiv fostele state care au făcut parte din URSS. Vedem că au rămas pe agendă. Și războiul din Ucraina reflectă, de fapt, exact același lucru. Revenirea și readucerea în granițele Imperiului a teritoriilor care au fost odată în timpul istoriei acolo sau au fost disputate, să spunem. Și de aici vedem ce se întâmplă în fostele republici sovietice, în care se dă această bătălie între o parte care dorește să fie alături de Europa, o parte care este sub influență rusă și care continuă să ducă, să militeze pentru ca aceste țări să rămână în continuare în Federația Rusă. Și vedem diverse forme aici de confruntare. Iată, Republica Moldova și Ucraina sunt pe drumul negocierilor europene de integrare în Uniunea Europeană. Este, a fost borna trecută a deschiderii negocierilor acum câteva zile, un lucru excepțional care s-a întâmplat. Alte state n-au avut șansa asta. Ucraina plătește militar pentru că a încercat să schimbe orientarea și și-a exprimat dorința fermă de a intra în Uniunea Europeană. Acum a început negocierile, dar iată că suferă un război tocmai pentru că a încercat să își creeze alt destin în afara dependenței de Federația Rusă. În această fază ne aflăm acum și cred că societatea rusă este convinsă în bună parte de țelurile regimului, de ideea imperială. Pe
2: cum
0: care
2: era Germania
0: parte,
2: în anii 40, din păcate, da.
0: O parte din elite o susține foarte puternic și vedem asta, iar cealaltă parte care au scăpat fie în exil, fie par reduși la tăcere în acest moment și regimul pare stăpân încă o dată pe situație, dar atât cât putem să prevedem, pentru că evident nu știi niciodată ce se poate întâmpla dacă ne amintim de rebeliunea lui Prigojin, nu? Nimeni nu credea că se va ajunge acolo, regimul a înăbușit rebeliunea, dar oricând rămân deschise tot felul de evoluții pe care nu le putem într-adevăr anticipa în acest moment.
2: Domnule general Grecu, la ce să ne așteptăm pe linia frontului în următoarele 4 luni, nu? Fereastră de oportunitate și pentru o parte și pentru alta, până când operațiunile militare din cauza vremii nu prea mai sunt posibile, noi de aproape 4 luni până spre sfârșitul lunii octombrie, jumătatea sfârșitul lunii octombrie. Vedeți posibile câștiguri tactice reduse de tipul acesta, peninsula Kimburg, Constantinivka, zone strategice, puncte strategice, vedeți posibilă o contraofensivă ucraineană de proporții, cel puțin pe linia frontului, mă refer, nu știu, poate spre linia Surovikin, în sud, spre Tokmak, o străpungere, vedeți posibilă o ofensivă rusă puternică în Donbas, la ce să ne așteptăm în următoarele 4 luni?
3: Permisiunea domnului Ioniță, aș vrea puțin numai să adaug ceva înainte de a vă răspunde la acest lucru. Ca orice regim dictatorial, și regimul lui Putin se bazează pe forțele de securitate. Acum FSB-ul, înainte când era Brejnev, era KGB-ul.
2: Ocrana, țaristă înainte, da.
3: Acei silovichii pe care îi știm noi sunt numele lor. Și aceștia acționează atât vis-a-vis de accesul la informații, când vorbim, indiferent că vorbim de presă, de internet, de canale pe social media, cât și la nivelul individului. Și numai așa este posibil ca o instituție serioasă, așa cum este statista, să-l dea pe Putin tot 78, 79, 80% suport. Ba, a avut acum 4 ani de zile, avea chiar 90%, pentru că discursul lui de refacere a Imperiului Sovietic sau a Imperiului Rus, el a zis că vrea să-l continue pe Petru, să fie Putin întâi sau Petru al doilea, a avut câștig de cauză la marea masă a rușilor și numai rușilor, a cei care erau în federație. De aici acest lucru și greutatea de a se forma o opoziție, că ați văzut cine se opune, Baca de la geam, Balunecă Păscări, ba, bă, îi se face rău de la mâncare și după aia îi se face rău de tot, cum avea zis Prigojin. Numai că a fost înăbușit mișcarea lui, dar a fost înăbușit de tot și Prigojin. La foc mare, ca să spun așa. Deci reacția, posibilitatea unor reacții de tip opoziție, așa cum o știm noi, sunt puțin probabile chiar în viitorul apropiat, deși chiar și pe termen mediu, nu numai pe termen apropiat, deși noi mai auzim, dar e ceea ce noi făceam cu bancurile, domn profesor poate și amintește, nu puteam să lătrăm tare, dar mâriam peste tot. Așa sunt și ei, mai mârie care pot, pe unde pot, dar cu grijă, că v-am spus, cările sunt lunecoase, geamurile n-au pervazuri și lucrurile se termină în cruce. Revenind la întrebarea dumneavoastră, îmi cer scuze pentru că am făcut această
2: buclă. De ce? E o plăcere.
3: Aceasta este, ceea ce a spus dumneavoastră este posibilitatea, deci posibilitatea să asistăm la succese teritoriale de mici dimensiuni din partea Federației Ruse, în special pe acele zone expuse, cum este cu Pians, greu să ajungă până la Sloviansk, dar nu imposibil, pentru că în zona de sud, de exemplu, eu nu cred că se vor aventura în vreo acțiune rușii, mă refer la ruși, în vreo acțiune la nord de Dnipru, deci de la Energodar să rămână ca o frontieră sau linia frontului, ca să spun așa. De partea cealaltă, ucrainienii vor face ceea ce au făcut și au făcut cu succes, trebuie să recunoaștem, adică lovind adâncimea dispozitivului rus, resursele, pe de o parte să îi priveze de resurse, pe de altă parte să le întrerupă căile de comunicații, pentru că problema apei în Crimea este datorită faptului că ei depind de apa care vine dinspre Dnipru. Problema transporturilor este acel pod de la Kerch, care destul de des se închide traficului, sau mai exact ori de câte ori are un atac cu drone sau rachete în peninsula Crimeea, se ia măsura închiderii traficului pe pod, tocmai pentru că se așteaptă ca acest pod să redevină o țintă și în jurul lui s-au masat mari forțe de apărare antiaeriană din partea rușilor și antiaeriană și navală, pentru că am văzut că atacurile sunt și din aer și de pe mare. Deci nu văd de schimbări dramatice în evoluția situației și a controlului unei sau alteia din părți, după cum nici pe ucrainieni nu-i văd capabili să desfășoare o contraofensivă terestră de mari proporții. Așa, contraatacul, recuperare, au mai și recuperat niște zone, dar nu, nici de o parte, nici din alta nu sunt niște câștiguri spectaculoase. Războiul se va purta cu dronele din partea și chiar rachetele, că încep să aibă rachete proprii ucrainienii, în afară de cele primite de la europeni, și mai puțin terestru și mai puțin aerian, în sensul bătălii aeriene, pentru că asta n-am înțeles eu niciodată de la începutul războiului până acum, cum de la o superioritate de 15-1 în aviație, de luptă, de bombardament, de orice natură, rușii n-au fost capabili niciodată să dețină controlul aerian, nici măcar pe o zonă limitată a frontului. 15-1 era raportul de forțe la începerea agresiunii, în termen de avioane de toate tipurile.
2: Vedeți posibile, domnule general, vedeți posibile retragere ale rușilor din anumite zone, pentru că acelea devin imposibil de susținut, după modelul Kimburn?
3: Nu cred că o să vrea să se retragă, poate cel mult să uniformizeze frontul, în sensul de a-i da o continuitate, pentru că acum este cu intrânduri și de o parte și de alta, e foarte franjurat, dacă îmi permiteți acest termen. Și eu cred că, de altfel, mulți i-au recomandat lui Putin, dar se pare că el nu vrea asta, că ar putea să încerce această uniformizare în sensul de linearitate a frontului pentru a discuta de pe aceste poziții, adică a îngheța într-un fel sau altul războiul pe aceste poziții. Bineînțeles, probabil și cu niște obiective de-astea mai mici dimensiuni, dar importante tactic, cum sunt acele localități de care tot vorbim de ele, poate să fie căi de comunicații, poate să fie râuri care să asigure un aliniament stabil și până la urmă să fie considerate ca o graniță temporară, hai să spunem, până când se va semna un acord pe care nu-l văd eu repede de a fi semnat.
2: Domnule Avramescu, analizele occidentale arătau câteva lucruri importante. Cred că chiar acum câteva zile s-au împlinit 3 ani de la revolta lui Prigojin împotriva lui Putin, da, acum 3-4 zile. E foarte, un lucru foarte important, analizele occidentale arătau că o eventuală pierdere a Crimeei sau controlului asupra Crimeei ar conduce inevitabil aproape la un colaps sau la probleme serioase pentru regimul Putin. A transformat Crimeea nu într-un simbol al expansionismului militar rus. La ora actuală, Crimeea este sub cele mai puternice atacuri. Ce ar însemna o eventuală pierdere a Crimeei sau o intrare a ucrainenilor în Crimeea sau o retragere a rușilor din Crimeea pentru regimul Putin? Sau un colaps logistic?
4: Spune că înseamnă 3 lucruri. Aș spune că înseamnă 3 lucruri. Nu le iau neapărat în ordine importanței. Înseamnă, în primul rând, o afectare gravă a mitului armatei ruse, armatei roșii, să spunem. Putin a tot promovat-o drept invincibilă, drept remarcabilă, drept extraordinară și drept patriotică. Un eșec de asemenea proporții ar duce, evident, la o reconsiderare a termenilor în care narațiunea publică rusă abordează problema armatei. Doi, evident că o pierdere a Crimeei ar însemna un recul formidabil al agendei lui Putin. Cu atât mai mult cu cât oricum el nu are multe puncte pe agenda. N-a realizat foarte multe. Printre puținele lucruri cu care se poate lăuda la televizor acolo, a ocupat Crimea și ceva din Donbas. Dar spune că al treilea lucru este cel mai important și cred că este cel mai puțin pus în evidență de comentator, mă tem. O bună parte din ceea ce vedem noi de 4 ani încoace se datorează faptului că Putin și, în general, mulți ruși, crezându-l pe Putin, consideră că este statul ucrainian sau națiunea ucrainiană o făcătură occidentală, fără forță, fără coax, fără valori, un fel de copie palidă și deviantă a statalității ruse. Ceva care nu merită să existe în orice casă.
2: Da, cam asta spune. Asta e varianta oficială.
4: Da, sigur, o intrare a trupelor ucrainene în Crimea ar însemna că rușii, în primul rând Putin, s-ar trezi cu această cu acest lucru care pentru ei este inacceptabil, cu percepția unui stat ucrainean puternic. Ei au petrecut un an să demonstreze că poporul ucrainian nu există, să demonstreze că cultura ucrainiană nu există ca distinctă de ruși, că nu există un sentiment patriotic ucrainean, că statul ucrainian este corupt, elitele ucrainiene sunt corupte, că ceea ce s-a întâmplat în anii 90, proclamarea unei Ucraine independente, e așa un epifenomen care va dispărea.
2: Un accident istoric, spune. Da.
4: Un accident istoric cu soldați ucraineni operând pe străzile Sevastopolului sau în Ucraina, în general. Lucrul acesta va zbura în bucăți, pur și simplu. Cred că pentru prima dată Moscova va trebui să ia în serios statul ucrainean. Ceea ce până acum n-a făcut-o.
2: Da, ambițiile lui de integrare europeană, de integrare NATO, identitatea ucraineană. Domnule Avramescu, apoi domnule Ioniță, serviciile de informații din țările baltice avertizau asupra unor acțiuni hibride zilele trecute pe care Moscova le pregătește pe teritoriul țărilor baltice pentru a testa solidaritatea NATO. Evident, probabil, încercând să instrumenteze ceea ce au mai făcut minoritățile rusofone din Letonia și din Estonia, sau parte din aceste minorități. Nu? Vedem în urmă câteva luni de zile tot felul de site-uri, de conturi false pe rețelele sociale, evident susținute de Moscova, nu, care proclamau așa zise Republica Muncitorilor de la NAR,

0: intrat în toate țările occidentale și le-au condus direct prin Internaționala Comunistă de la Moscova și care au acționat în favoarea intereselor URSS oriunde s-au aflat. Că a fost vorba de Partidul Comunist American, Partidul Comunist Francez Italian, Partidul Comunist din România, ele erau agenturi de oameni antrenați, inclusiv cu abilități militare, de subversiune, de sabotaj, pentru răsturnarea ordinii constituționale din acele țări și aducerea la putere a regimului sovietic. Asta au făcut. După prăbușirea URSS și pierderea acelei aure de luptă a muncitorilor contra supritorilor capitaliști,
1: camuflau imperialismul rus, camuflau imperialismul rus în această luptă.
0: Nu stânga a devenit rețeaua clientelară, sau a rămas și stânga, dar n-a mai devenit importantă pentru că și-a pierdut capacitatea electorală, ci extrema dreaptă. Și partidele de extrema dreaptă, dacă vă uitați în Europa, toate sunt proruse. Și vorbind de AfD-ul în Germania, care crește în sondaje și s-ar putea să fie primul partid în preferințe în Germania.
1: Din păcate acum, și la noi, chiar în Franța?
0: În Franța. Și deci dacă Rusia nu poate câștiga războiul pe câmpul de luptă, pentru că Ucraina a rezistat și numai că a rezistat, dar s-a întărit și acum este o forță, ar putea câștiga prin venirea la putere în Europa acestor partide, care alături de MAGA vor accepta să dea câștig de cauză Rusiei în războiul din Ucraina. Aici este problema și de aceea e o chestiune de timp. Rusia încearcă să prelungească războiul și nu a dorit niciodată discuții de pace, așteptând ca cetatea să se prăbușească în Occident din interior. Vor fi alegeri în Germania, în Franța. Vedeți instabilitatea unuia dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei, adică Marea Britanie, unde e aproape ca în România. Au avut 6 premieri în ultimii 10 ani, de la Brexit încoace.
1: În vasară, gândiți-vă, renumită pentru stabilitatea ei politică timp de decenii, da.
0: Exact, unde lucrurile sunt extrem de bulversate, pentru că dacă vă gândiți, una dintre deciziile cele mai nefaste din istoria Marii Britanii a fost Brexit-ul. Acum populația își dă seama că a fost trasă pe sfoară, pur și simplu. A fost înșelată într-un mod grosolan de politicienii responsabili care au promovat Brexit-ul sub minciuni grosolane. Și vă dau un singur exemplu care acum a revenit în Marea Britanie. Campania 350 de milioane de lire sterline pe care Brexit, cei care susțineau Brexit-ul, spuneau că Marea Britanie îi plătește săptămânal pentru Bruxelles ca să hrănească birocrația de la Bruxelles.
1: Aceeași retorică a extremiștilor din România, domnul Ioniță, aceleași aberații.
0: În loc să dea banii pentru spitalele din Marea Britanie. Vă dați seama ce impact emoțional are un asemenea slogan. Și au scris pe autobuze 350 de milioane pentru sistemul de sănătate, nu Bruxellesului, votați Brexit. Și acest slogan a fost susținut chiar de Boris Johnson, a fost susținut de, evident, de Nigel Farage, care conduce acum în sondajele de opinie. Iar după Brexit, chiar Farage la un interviu a fost întrebat când vor fi construite spitale cu banii ăștia și a spus că banii ăștia nu există, că a fost doar propagandă, că nu e adevărat, că nu dădeau banii ăștia și că i-a fost o minciună cap-coat. Iar același personaj politic acum este în pole position, deși a izbucnit un scandal uriaș legat de faptul că a primit 5 milioane nedeclarați bani de la un miliardar cripto pentru a susține ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Deci vă dați seama cam cum se lucrează, care sunt rețelele, cum a fost manipulată opinia publică din Marea Britanie, conexiunile cu Rusia ale acestor partide, ale fostului partid Brexit, acum anumit Reform UK, la fel cum în Franța.

0: extrema dreaptă franceză a doamnei Le Pen a recunoscut că a primit sume 15 parcă milioane de euro din Federația Rusă și a existat un proces pe această temă. Deci vă dați seama că venirea la putere a extremiștilor în Uniunea Europeană va duce la dizolvarea Uniunii Europene în cele din urmă și evident la favorizarea Rusiei.
1: Să sperăm că nu se va ajunge la așa ceva.
0: Nu, și la oprirea, uitați-vă ce susțin toate aceste partide și probabil nu să vi se pare o întâmplare. Cum de toate aceste partide susțin întreruperea oricărui ajutor pentru Ucraina, inclusiv în România.
1: Păi da, ridică mingi la fileu Kremlinului, da.
0: Exact, și deci Ucraina rezistă pe front, dar va rezista Uniunea Europeană în interior în fața asaltului acestor partide? Aceasta este marea întrebare la care trebuie să ne gândim.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru participare tuturor, domnul general Dan Grecu, domnul Cătălin Avramescu, domnul Ion Meioniță, sunt Cristian Gava, până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI, o duminică frumoasă, la revedere!
2: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
3: RFI.
4: Pourquoi tous les jours ne sont pas vendredi? On pourrait partir ensemble à Belle-Île.

0: Bună ziua, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: România se află sub o cupolă de foc. Zilele acestea avem în vigoare un cod roșu de caniculă. Președintele Israelului se află în România. Astăzi este la Iași, iar mâine va avea o întâlnire bilaterală cu președintele Nicu Șordan. Armistițiul Statele Unite Iran ar putea fi pus în pericol după ce Iran a atacat obiective militare americane. Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat într-o intervenție pentru Digi24 că s-au luat o serie de măsuri pentru protejarea populației. Mare parte a României se află sub cod roșu de caniculă și temperaturile pot ajunge până la 41 de grade la umbră.
2: Noi acum 3 zile am transmis dispoziția care include toate măsurile care trebuie să fie luate, care le recomandăm către au fost într-adevăr chemate toate comitetele pentru situații de urgență pentru a stabili măsurile și competențele și fiecare din instituții ce are de făcut. Au fost stabilite locații unde oamenii pot să intre, să se răcorească, să primească prim ajutor. Au fost stabilite măsurile astfel încât să avem suficiente echipaje de urgență. Însă cel mai important sunt măsurile preventive. Și preventiv este de a nu se expune oamenii la razele soarelui, să nu iasă dacă nu este obligatoriu, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave cu probleme cardiace, să nu iasă între orele 11, orele 18, pentru că sunt orele de vânt și va trebui să evite expunerea la razele soarelui. Dacă este totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, deci toate măsurile plus hidratarea, bineînțeles.
0: Președintele Israelului, Isaac Herzog, participă astăzi la cea de-a 12-a ediție a Marșului Vieții de la Iași cu ocazia comemorării victimelor pogromului din iunie 1941. Inițiativa îi aparține rabinului Iosef Wasserman, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România, care a acceptat să acorde un interviu pentru RFI. Președintele Israelului se va întâlni mâine la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Întâlnirea este programată la ora 10.
3: Pentru prima oară, după 85 de ani, ajunge președintele Israelului nu la vizită de muncă, la o vizită de dat onoare, de dat cinste victimelor care au fost ucise în anul 1941, în zilele astea, în căldurile astea, pentru singura lor vină că s-au găsit sânge evreiesc în corpul lor. De aceea, istoria nu o să uite niciodată această zi, această activitate, și eu vreau să adaug nu numai că președintele a venit aici, eu însă sunt încă două puncte principale. Când vedeți voi imediat elevii de la școală, care deja de câțiva ani vin, ei sunt generația viitoare. Pentru ei noi facem toate aceste ceremonii, memorii, ca ei să povestească când se vor căsători, vor avea copii, să spună: noi am fost în ziua împlinirii 85 de ani de la pogrom și am văzut cu ochii noi pe supraviețuitori, am auzit povești ale familiilor lor.
0: Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Kuwait și Bahrain, ca represalii pentru loviturile aeriene americane asupra unor ținte iraniene. La scurt timp, Statele Unite au răspuns cu noi atacuri asupra unor instalații militare iraniene, inclusiv infrastructură de supraveghere, drone și poziții de rachete, susținând că acțiunea a fost necesară pentru a descuraja noi atacuri iraniene. Kuwaitul anunță că a interceptat majoritatea rachetelor și dronelor lansate de Iran. Bahrainul a activat sistemele de alarmă și a condamnat atacul, calificându-l drept o încălcare gravă a suveranității sale. Statele Unite au avertizat că orice nouă agresiune iraniană va primi un răspuns militar. Escaladarea pune în pericol armistițiul fragil și negocierile dintre Washington și Teheran, iar tensiunile din zona strâmtorii Ormuz rămân extrem de ridicate. Președintele Serbiei, Alexander Vučić, le-a transmis susținătorilor săi că intenționează să demisioneze, citez, în câteva săptămâni, într-un context marcat de proteste antiguvernamentale care durează de mai bine de un an și jumătate. El nu a oferit însă o dată exactă și a vorbit și despre posibilitatea unor alegeri anticipate prezidențiale și parlamentare. Protestele din Serbia au fost declanșate de tragedia de la Novi Sad din 2024, soldată cu 16 morți, și s-a transformat într-o mișcare mai largă împotriva guvernării sale. intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an. Zonele cele mai afectate de căldura extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul regiunilor nu va fi mai bine și acestea sunt vizate de atenționări, cod galben și portocaliu. Maximele în restul țării se situează între 34 și 38 de grade. Sunt 30 de grade la această oră în București, 33 la Timișoara, 31 de grade la Cluj, 32 de grade la Iași, 29 la Constanța și 31 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, vă aștept la ora 13. Până atunci și vă invit să rămâneți în continuare pe RFI.

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16:10. Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Tânăr în Europa.
2: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi discutăm despre educație media, despre cum poate fi introdusă în programa școlară, despre cum poate fi introdusă în școli. Vorbim despre un proiect de lege, invitată Nicoleta Fotiade, expertă, formatoare în domeniul educației media și digitale, cofondatoare MediaWise Society. Bun venit la RFI!
3: Mulțumesc pentru invitație!
2: Discutăm de mult timp despre educație media. E nevoie, dacă te uiți cât de invadată e piața de fake news-uri, de poze false, de informații. Cum se face că suntem încă în stadiu de băgăm sau nu băgăm în școli educația media?
3: Aș zice că nu mai suntem în stadiu acela. Uh-huh. Eu am bătut pe la ușile Ministerului Educației și ale Parlamentului de 20 de ani încoace și dezbaterea care a avut loc săptămâna trecută la Parlament a fost vorba colegului nostru de la Asociația pentru Tehnologie și Internet, o gură de aer proaspăt, pentru că am vorbit despre drepturile copiilor și nu despre cum să interzicem.
2: Deci a fost o dezbatere la Parlament, unde ați fost invitați. Cine?
3: Inițiatorul unui proiect de lege ca de modificare a legii învățământului, Ionuț Stroie, deputatul Ionuț Stroie de la PNL, a depus, cred că pe la începutul anului, acest proiect de lege la Camera Deputaților, a trecut tacit de cameră.
2: Așa cum trebuie, nu?
3: Da. Și acum este la Senat. Dânsul este interesat de acest domeniu de ceva vreme, ne știa și ne-a cerut părerea pe proiectul de lege. Noi am făcut o analiză, că zic noi, MediaWise Society, am făcut o analiză unde am identificat 4 puncte bune și 9 lacune. Dânsul propune bine educație media ca disciplină obligatorie și de asemenea ce mai face bine acest proiect de lege e că vorbește de responsabilitate ministerială, adică Ministerul Educației să preia această sarcină și să se ocupe serios, să investească, să avem buget și așa mai departe. Asta e bine. Ce n-ar fi bine, și m-am bucurat foarte tare că la dezbaterea de săptămâna trecută a fost și domnul secretar de stat Sorin Ion, doamna Monica Anisie, fostă ministra educației, care de altfel a și susținut proiectul acesta, dar și proiecte de educație media ale altor organizații non-guvernamentale. Și de asemenea am primit foarte multe puncte de vedere complementare la analiza noastră, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Deci în momentul de față, pe acest proiect de lege, există o plurianaliză, o multianaliză, care, dacă s-ar ține cont de propunerile noastre, ar fi minunat. Începusem să spun ce credem noi că poate ce e bun și ce poate fi îmbunătățit la acest proiect de lege. Pe lângă această disciplină obligatorie, ar fi nevoie de o abordare transversală, în primul rând. Pentru că atunci când vorbim de educație media, vorbim despre competențe transversale, competențe ancoră în alte discipline. Și când vorbim, evident, de educație în școli. Uh-huh. Faptul că un elev ar studia o disciplină dedicată timp de o oră pe săptămână, fără să faci acele legături cu un text de analiză unui text la istorie sau la limba română sau la limba străină. Fără să faci toate aceste legături, ceea ce ar presupune inserția, integrarea acestor obiective de învățare și la celelalte discipline, acea disciplină obligatorie n-ar produce rezultate de învățare realiste pe care copilul să le folosească cu adevărat în viața de zi cu zi atunci când interacționează cu media.
2: Dar chiar cum ar trebui să arate manualul?
3: Păi asta e altă discuție. Eu deja sunt 10 pași mai încolo, discuția despre manuale. Eu aș aduce discuția la formarea profesorilor. Pentru că, în momentul de față, proiectul de lege propune această disciplină, dar nu propune un profil de cadru didactic care să predea această disciplină. Și e foarte neclar cum s-ar întâmpla asta. Adică se fac niște referiri la niște regulamente ale Ministerului Educației, dar și acolo sunt foarte generale și știm că se întâmplă greu niște formări continue, serioase sau chiar formări inițiale. Iar domeniul acesta al educației media este atât de vast.
2: Exact.
3: Și de fluid și dinamic și presupune să îți exersezi gândirea critică, propriile prejudecăți, emoțiile pe care le ai când interacționezi cu media și așa mai departe. Și e foarte important cine predă.
2: Logic.
3: Educația media. E foarte important. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să citesc chiar un lucru pe care l-a spus una dintre profesoarele MediaWise, formate la MediaWise de ani de zile, care acum a devenit și formatoare la MediaWise. Și ea spune așa, mi se pare că este, exprimă foarte bine nevoia. Eu sunt profesor calificat de liceu după 3 ani de facultate în domeniul limbii și literaturii engleze, 2 ani de master în studii culturale britanice, un examen de titularizare, un examen de definitivat și inspecții la clasă. Este imposibil ca după câteva luni de formare în domeniul media, un profesor să poată preda la nivel de gimnaziu și liceu disciplina educație media și digitală. Este propusă doar pentru gimnaziu și liceu. Asta e altă chestie.
2: Bubă,
3: să-i spunem, da. Noi suntem de părere că ar trebui să înceapă la grădiniță.
2: Așa cum finlandezii media. Deja o fac.
3: Exact, exact. Finlanda are un model de lucru validat și testat în 2014, au și în fiecare an actualizează în funcție de transformările tehnologice și așa mai departe. Dar să termin ce spune doamna profesoară, pentru că este nevoie de timp pentru formarea competențelor, pentru studiu, de însușirea metodei de lucru, care să fie evaluată, monitorizată printr-un sistem uniform, nu neapărat centralizat. Deci, Și acest punct de vedere este de altfel susținut și de domnul lector Ciprian Cucu de la Universitatea de Vest din
2: Timișoara,
3: care a primit punctul nostru de vedere și a fost foarte drăguț, ne-a trimis o analiză complementară foarte, foarte bună și dânsul spune la fel că și atrage atenția la acest risc al predării pseudocritice sau, dacă vreți, conspiraționiste.
2: Aici aș vrea să ne aplecăm un pic.
3: Da, el spune așa, disciplina propusă poate deveni în mâinile unui profesor nepotrivit un mod de a promova idei false, precum presa este controlată, comunicarea oficială ascunde adevărul. Practic, o persoană care nu trece printr-o formare transformativă în care înainte să învețe despre media, cum sunt produse știrile, cum modelul economic al platformelor online și așa mai departe. Înainte de asta e nevoie de un proces de autoreflecție și de analiza propriilor
2: convingeri,
3: a modului în care interacționează cu media și asta presupune muncă, multă efort, sigur, cu ghidajul unor formatori, prin transversal pe toată această muncă primește și cunoștințele despre media, evident, dar eu ca formator de 20 de ani în acest domeniu, mie mi se pare această dimensiune de gândire, de reflexie, de gândire critică, de în cercetare, în literatură, îi se spune și intellectual humility, adică flexibilitate cognitivă. Uh-huh. Să poți să înțelegi niște lucruri despre tine și să fii gata să accepți că poți să greșești, să accepți că convingerile tale pot fi diferite de convingerile altora și așa mai departe.
2: Noi că nu de ții adevărul absolut.
3: Exact. La MediaWise Society am dezvoltat acest program de formare, care tocmai ce a fost acreditat de Ministerul Educației, suntem foarte bucuroși, se numește MediaWise Teacher. Este un program de transformare pedagogică, efectiv, adică nu e o introducere în cum să predai în educație media, ci este despre cum eu, ca profesor care predau orice tip de disciplină, am avut și profesor de sport, da, se poate preda educație media la sport și pot să vă dau exemple,
2: La asta nu mă așteptam.
3: Da, da. Păi gândiți-vă câte, numai câte emisiuni de sport avem sau de fotbal, de
2: programe,
3: programe, Cupa Mondială. Sunt atât de multe lucruri pe care le poți face pe subiectul de gen în sport și așa mai departe. Adică copiii învață mult mai ușor dacă contextualizezi învățarea. Uh-huh. Ori să contextualizezi învățarea asta despre stereotipuri de gen, despre o mie și una de alte lucruri importante pentru noi, oamenii în general și în societățile democratice, sportul este foarte, foarte permisiv și foarte interesant. Dar am început ceva și...
2: Am făcut exact. Revenind de la educația medie, introducem disciplina în programă. Uh-huh. Hai să începem din clasa a 5-a. Uh-huh. Clasa a 5-a, 8-a. Propuneați să ne concentrăm pe cine predă. Uh-huh. Cine ar fi candidat? Uh-huh. Ați spus că ați format. Uh-huh. Dacă m-ați întrebat pe mine, aș spune... profesor de română, uh-huh. eventual profesor de etic,
3: da.
2: Dar în multe școli e, da. E cum e. Profesor de istorie și aici intrăm într-un teren periculos.
3: Da. Pentru că da.
2: Ar trebui să ne asigurăm că vin cu idei bune.
3: Vedeți, noi nu vorbim despre idei bune, vorbim despre a pune întrebări ca să înțelegem lucruri. Nu vorbim în termen de bun și rău. Vorbim în termen de argumente, dă-mi un argument să înțeleg că ăsta e, sau dăm o dovadă, vorbim în termen de, punem întrebări. Punem întrebări despre, luăm exemplu istoric, nu? Predăm despre, nu știu, dați-mi un exemplu, perioada comunistă în România, care e foarte sensibilă și e foarte important contextul în care predăm despre perioada comunistă. Cel mai bun mod de a face asta e să aduci un om care a trăit în perioada comunistă și a făcut și tranziția la democrație și poate să ne spună, din perspectiva lui de om simplu, care a trăit în două tipuri de forme guvernamentale, cum a fost pentru el experiența aia.
2: Acum și... depinde ce om aduci. Că
3: sigur,
2: dacă aduci un reprezentant
3: contează.
2: Al securității e una, dacă aduci o victimă a sistemului e altceva.
3: Da, dar ambele discuții sunt importante. Ambele discuții sunt importante. Dacă aduci un om al fostei securități și care e deschis să răspundă la întrebările unor tineri, wow, mie mi s-ar părea super important lucrul ăsta.
2: Da, dar acum concret vorbim, că dacă ne ascultă niște profesori, vorbesc realist... Mm-hmm. Pentru că asta puteți face voi la MediaWise Society, când, dar ei în clasă?
3: Pot. Chiar facem acum o continuare a unui proiect, se numește Changing Democracies și e fix despre asta. E un proiect european în care au lucrat parteneri din 10 țări europene. Am strâns testimoniale ale unor oameni care au trăit și în regimuri totalitare și în democrație și pe baza celor testimoniale am pregătit resurse pentru profesori, resurse de predare la clasă pentru profesori de istorie, dar nu numai. Pot fi folosite și la științe sociale și așa mai departe. Iar în România, oamenii pe care i-am intervievat, profesorul poate să cheme, dacă sunt disponibile, evident, poate să cheme la clasă să vorbească cu elevii, adică nu e nicio problemă.
2: Am
3: sigur
2: înțeles.
3: Că depinde, dar revenind puțin că m-ați întrebat la ce discipline mai devreme.
2: Candidații, da, care ar fi la o primă vedere?
3: Sigur că sunt discipline care sunt mult mai permisive decât altele. Limba română, limbile străine, științele sociale, biologie, istorie, geografie. Aceste programe școlare sunt foarte permisive pentru acele competențe ancoră despre care vă vorbeam mai devreme. Dar profesorii trebuie să treacă ar trebui să aibă un cadru de formare și inițială, că te poți pregăti să predai limba engleză, dar dacă aș avea la facultate și posibilitatea să mă pregătesc pe educație medie. Eu am predat 6 ani la pedagogie, la ultimul an, tocmai în ideea că viitorii profesori au nevoie de aceste competențe transversale, indiferent de disciplina pe care o predau. Deci nouă ne lipsește acest cadru de referință, aceste mecanisme prin care profesorii să se poată profesionaliza, să integreze educație media la clasă, indiferent de disciplina pe care o predau. Noi asta facem la MediaWise și mai sunt câteva alte ONG-uri care fac asta, dar sigur, nu avem impactul pe care l-ar avea o investiție a statului.
2: Exact, nici nu ați putea acoperi cererea.
3: Nu, dar avem expertiză, avem experiență, putem fi furnizori eligibili de formare, putem forma formatori în cadrul CCD-urilor sau în cadrul... Da, sunt atâtea instituții ale statului care pot oferi infrastructura.
2: E o idee, dacă ne aude ministerul. Cine venea să se formeze la dumneavoastră? Ce profesori?
3: Vin. De la clasele primare până la liceu, indiferent de disciplină. V-am spus, am avut și profesori de fizică și de matematică și de TIC și de... Nu mai zic, că clar, am avut din zona umanistă de toate felurile. Până și o doamnă profesoară de sport, chiar și religie, învățători, vrem să...
2: Care-i profilul acestor oameni? Ce-i mână?
3: Ce-i mână, da. Eu zic, am făcut un mic sondaj printre profesorii care au aplicat la un program de formare online, au fost vreo 1500, și a fost foarte interesant să vedem că din acei 1500 de profesori, 30% erau predau la preșcolari.
2: Preșcolari
3: și 30% învățământul primar. Și eu cred că motivația este de fapt faptul că copiii vin la școală cu niște întrebări, cu niște cunoștințe la care ei nu se simt confortabil să răspundă. Au nevoie să fie formați. Deja realitatea, deci noi propunem statului român de 20 de ani politici, să facă politici, strategie națională de educație media cu politici, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum realitatea vine peste profesor. Că dacă puneam bazele acestor politici încă de acum 20 de ani, când am lucrat eu în 2003 la primul meu proiect de educație media, s-a numit Competență în Mass Media, am format, nu eu, alți formatori, treaba mea a fost de coordonare, 120 de profesori din toată țara să predea opționalul competență în mass media la liceu. Asta se întâmpla în 2003. Acela a fost este un CDŞ în continuare, dar ar fi trebuit să fie investit în el. Nu a fost investit în el, au venit în 2016-2017 alte organizații care au reușit parteneriat cu ministerul și au făcut alte opționale. Opționalele, din păcate, nu ți asigură o învățare structurată, sistemică, graduală. Nu ți asigură un cadru de competențe cum ți-ar asigura o politică publică.
2: Am văzut în prezentare pe site că țineți foarte mult la ideea de a vorbi despre competențe, nu despre alfabetizare.
3: Da, da. Mi se pare foarte important lucrul ăsta, pentru că sunt mai multe argumente pentru asta. Noi, în limbajul normativ românesc, avem competențe de toate felurile. Această formulă alfabetizare media a fost tradusă via traducătorii Comisiei Europene, probabil, instituțiile statului au preluat-o, dar ideea de alfabetizare se reduce, e foarte reductivă, este despre a învăța ceva ce nu știu, poate ABC-ul o singură dată, ABC-ul media, ceea ce nu e cazul, pentru că aceasta este educația media, pe de o parte, pornește sau ar trebui să pornească de la ce știe deja copilul. Vorbim de învățarea aceea spontană pe care se uită la desene animate, că sunt copii de 2-3 ani care se uită la desene animate și învață niște lucruri de acolo. Da. Și nu toți părinții stau să vorbească cu ei despre asta. Atunci când vor intra la grădiniță, apoi la primară, avem profesorii, educatorii formați să îi ajute să-și pună întrebări. Și acest cadru de competențe, asta ar trebui să garanteze că la nivelul de preșcolar și primar, educatorul este capabil să îl ajute pe copil să-și pună aceste întrebări, ca după aceea, gimnaziu, liceu, acele întrebări să vină natural.
2: Și să construiești.
3: Și să construiești, evident, și să înveți lucruri.
2: Deci cumva vorbim de a face copii destupați. A învăța să fie destupați la minte.
3: Exact. Presupune foarte mult să-ți exersezi această gândire critică, pentru că asta e obiectul de studiu. Vedem cum sunt studii care ne arată cum interacționăm cu media, cât de mult contează emoționalul în această interacțiune, convingerile puternice, adică nu putem învăța despre știri false și adevărate fără să nu ne uităm la cel care interacționează cu ele. Ok, e ok să înveți despre cum se produce o știre, ce contează ca acea știre să fie imparțială, toate punctele de vedere. Sigur că e important să știi lucrurile astea. Dar dacă eu mă duc în fața unui copil de 15 ani, să zicem, da, liceu, și zic, uite, asta e o știre adevărată, asta e o știre falsă și la revedere, și mă aștept ca el să identifice dezinformarea pe baza acestui atelier despre știrile false, vă spun eu că nu o să se întâmple în mare parte dintre cazuri. Pentru că acel copil, dacă nu a avut parte de un parcurs în care și-a pus niște întrebări,
2: da, plus că arată studiile că cei mai mulți stau pe TikTok și de acolo și iau informațiile, nici nu mai ajung pe un site să se gândească.
3: Da, social media au schimbat modul de informare al tuturor, nu numai al tinerilor, mai ales al tinerilor, sigur. Dar dacă tu, ca stat, interzici TikTok, dar după aia în școală nu faci nimic, nu oferi nu alternative, nu pregătești, ce crezi că la 16 ani copilul ăla, odată ce va avea acces la TikTok, oricum va intra pe TikTok și
2: va
3: găsi soluții? Se vede deja în Australia ce bine, între ghilimele, ce bine funcționează interdicția. Uh-huh. Copiii se duc și asta înseamnă, din perspectiva drepturilor copilului, o mare problemă, pentru că, de fapt,
2: îi interzici.
3: Această idee de a interzice îi face să se ducă pe niște platforme care nu sunt deloc reglementate și nu știi cum sunt ei acolo în siguranță sau nu. Adică generezi cu totul și cu totul alte situații. E foarte greu când ai de-a face cu decidenți care decid să facă niște lucruri pentru că dau bine în discursul și dau bine pentru părinți, sau mai știu eu.
2: Cumva esența, cred că a surprins-o recent acea elevă care spunea, ne dați telefoane și nu ne învățați cum să...
3: Foarte bun exemplu. L-am share-uit pe Facebook.
2: Da, pentru că așa e.
3: Da. Și ar trebui să ascultăm mai mult de copii.
2: Și mă gândeam în timp ce vorbim că discutăm despre educație media, într-un moment în care se vorbește deja despre decesul presei, despre faptul că inteligența artificială va veni, va face știri. Deci cumva trebuie să ții pasul și cu ceea ce se întâmplă.
3: Da,
2: pentru
3: clar,
2: că
3: clar.
2: În momentul în care vrei să faci educație, nu mai găsești print în momentul ăsta.
3: Asta e o altă observație pe care am făcut-o proiectului de lege, că jurnalismul ca instituție democratică nu este deloc cuprins în acel proiect de lege. Ori, într-o societate democratică, mai ales în contextul în care ne aflăm, e foarte important să predai despre asta și împreună cu asta am mai atras atenția cu ajutorul colegilor noștri de la Asociația pentru Tehnologie și Internet că ar trebui să vorbim despre exact ce a spus, tehnologiile care se schimbă tot timpul. Ar trebui să nu vorbim despre AI. Oricum, nu, AI-ul nu este menționat în acest proiect de lege, deci deja e depășit proiectul de lege. Dar noi propunem să nu vorbim despre AI sau Google sau ChatGPT sau mai știu eu, propunem neutralitate tehnologică, adică vorbim despre motoare de căutare, vorbim despre LLM-uri, adică modele și platforme, tipuri de platforme și mai ales vorbim despre alternative. Aici, în mediul digital, avem această problemă cu niște companii care dețin monopol, efectiv, dar nu știm că sunt și alternative. De exemplu, eu de ani de zile folosesc un browser care se numește DuckDuckGo. Cred că îl cunosc, nu știu, 10% dintre români, nu știu, zic și eu,
2: Oricum, tinerii, ce am observat, elevii sunt foarte deschiși. Întotdeauna găsesc varianta ieftină, gratis, da. Și sunt la
3: da, curent. Da, dar asta nu înseamnă neapărat sigură, varianta sigură. Că asta e, da, gratis, ieftin, de acord, sunt de acord. Nu mi se pare ok să... Monopolul, practic, nu îți oferă ieftin sau gratis, dar și sigur. Și aici ai nevoie de reglementări. Nu poți să te aștepți ca totul să cadă în sarcina consumatorului sau utilizatorului. Uh-huh. Ai nevoie de reglementări, ai nevoie de voință politică la nivel european, internațional, că nu, România singură n-are cum să reglementeze platforme precum Facebook sau mai știu eu.
2: Ne apropiem cu pași repezi de finalul discuției și simt așa că puteam să mai discutăm, n-am atins decât așa puțin.
3: Facem episodul 2.
2: Exact. Deci cumva de anul viitor ar trebui să intre această materie potrivit proiectului.
3: Practic acum în toamnă ar trebui în septembrie să fie propus în Senat pentru vot. Ce sper eu este ca până atunci, cel puțin inițiatorul legii a fost de acord, să creeze un grup de lucru multidisciplinar, iar noi i-am oferit deja câteva propuneri de universități, organizații, instituții și așa mai departe. Noi credem că asta ar trebui făcută la nivel interguvernamental, nu numai la Ministerul Educației, pentru că, așa cum vorbim de competențe transversale și, evident, ar fi nemaipomenit dacă această modificare a legii învățământului ar duce discuția mai departe către o strategie națională de dezvoltare a competențelor media și digitale la nivelul întregii populații, deci nu vorbim doar de elevi și de profesori. Evident, educația media în centru, dar sunt și alte măsuri complementare care pot fi integrate foarte bine.
2: Păi și după discuțiile de la Palatul Parlamentului, cu ce concluzie ați plecat?
3: Cu concluzia că da, se va face. Acum, nu știu, o să mai întrebăm și noi ce se mai aude cu acel grup de lucru. Au înțeles că nu e de ajuns. Mi se pare lăudabil că, și foarte important că a fost depus acest proiect de lege, că ne-a oferit nouă ocazia să vorbim pe bune, într-o dezbatere de 2 ore jumate, dacă nu chiar 3, la Parlament, lucru care mie personal nu mi s-a întâmplat decât așa pe părticele, eventual informal. Mi se pare că e un pas înainte. Acum, sigur. Mai departe vorbim la toamnă, dacă vreți, și vă spun cum a evoluat. Și,
2: date fiind toate aceste elemente, stau să mă întreb când vom împrumuta și noi modelul finlandez. Pentru că ei de ce s-au dus spre grădiniță? Pentru că au realizat că dacă nu te miști suficient de repede, când te trezești tu că vrei să bagi educație media cu forța în creierul...
3: Da. Sigur, modelul finlandez ne inspiră, e foarte important, dar trebuie să ținem cont că contextul social și cultural al României este foarte diferit de cel al Finlandei. Acolo statutul profesorului preuniversitar e ca un profesor universitar. Ori asta contează enorm. Au alt tip de infrastructură de formare, au această instituție CAVI, mă rog, acum se numește altfel, dar nu-mi scapă, care este autoritatea de reglementare în audiovizual, care s-a regândit cu un departament de educație media care face formare. Adică, vedeți, sunt niște lucruri pe care le poți decide și în funcție de contextul național, că nu e musai să faci ca Finlanda sau ca UK. Sau
2: exact, să te adaptezi.
3: Ideea e să iei... Lucrez acum la un compendiu pentru OSCE, care va fi disponibil la sfârșitul anului. Și acolo, despre asta încercăm să facem. Să arătăm modele din regiunea OSCE care funcționează și care funcționează mai puțin, tocmai ca eu, ca stat național, să înțeleg ce ar putea să funcționeze la mine. Să învăț și din lecțiile altora și așa mai departe. Și să ținem cont că sunt oameni care fac asta în România de ani de zile și nu au fost băgați în seamă. Adică pot contribui enorm la această strategie națională, dacă vreți.
2: Eu vă aștept la Tineri în Europa în toamnă cu vești proaspete, de ce nu cu un proiect de lege votat, îmbunătățit. Și, în final, să ajungă cât mai repede în școli. De manual nici n-am mai apucat să vorbim.
3: Nu sunt așa importante manualele, formare.
2: Oamenii sunt importanți. Vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa. A fost Nicoleta Fotia, de expertă formatoare în domeniul educației media și digitale, cofondatoare MediaWise Society. Mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Andreea Oros. Până data viitoare, toate cele bune!
1: Tânăr în Europa.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ce măsuri s-au luat pentru zilele caniculare. Iolguța Vasilescu, primarul Craiovei, a făcut un apel la UDMR, vă spun la știri despre ce este vorba. Și luni încep probele la bacalaureat, aproximativ 131.000 de elevi vor susține examenul național. Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat într-o intervenție pentru Digi24 că s-au luat o serie de măsuri pentru protejarea populației. Mare parte a României se află sub cod roșu de caniculă și temperaturile pot ajunge până la 41 de grade la umbră.
2: Noi acum 3 zile am transmis dispoziția care include toate măsurile care trebuie să fie luate, care le recomandăm către au fost într-adevăr chemate toate comitetele pentru situații de urgență pentru a stabili măsurile și competențele și fiecare din instituții ce are de făcut. Au fost stabilite locații unde oamenii pot să intre, să se răcorească, să primească prim ajutor. Au fost stabilite măsurile astfel încât să avem suficiente echipaje de urgență. Însă cel mai important sunt măsurile preventive. Și preventiv este de a nu se expune oamenii la razele soarelui, să nu iasă dacă nu este obligatoriu, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave cu probleme cardiace, să nu iasă între orele 11, orele 18, pentru că sunt orele de vânt și va trebui să evite expunerea la razele soarelui. Dacă este totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, deci toate măsurile plus hidratarea, bineînțeles.
0: Primarul Craiovei, Iolguța Vasilescu, a făcut apel la UDMR să susțină un guvern PSD. Iată și declarația.
3: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Bunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme.
0: Probele scrise ale examenului de bacalaureat 2026 debutează luni și se desfășoară până vineri, 3 iulie. Din totalul candidaților înscriși, 116.000 provin din promoția curentă, iar aproape 15.000 sunt absolvenți din seriile anterioare. Maria Ilie a urmărit subiectul și vine cu informații.
4: Prima probă este cea la limba și literatura română. În ziua următoare, pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie. Iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30 de minute, pe baza unui act de identitate valabil. Examenul începe la ora 9, iar candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Durata probei este calculată din momentul în care distribuirea subiectelor a fost încheiată în fiecare sală. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele scrise, iar media generală trebuie să fie minimum 6. Afișarea rezultatelor va avea loc pe 7 iulie până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații va avea loc în aceeași zi, iar afișarea rezultatelor după contestații va avea loc pe data de 13 iulie.
0: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet legislativ de simplificare fiscală care ar putea genera economii de aproximativ 8 miliarde de euro anual pentru mediul de afaceri din Uniunea Europeană. Pachetul include două direcții principale, o directivă de simplificare a impozitării directe și o reformă a directivei privind cooperarea administrativă fiscală. În practică, Bruxelles vrea să reducă suprapunerile de reguli și să elimine o parte dintre obligațiile de raportare considerate inutile sau prea costisitoare pentru companii. sunt vizate în special firmele multinaționale, dar și platformele digitale care intermediază vânzări online. Datele despre vreme acum. Avem în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an, iar zonele cele mai afectate de căldura extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. În aceste zone, temperaturile vor ajunge la 41 de grade, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul regiunilor nu va fi mai bine și acestea sunt vizate de atenționări. Vorbim despre cod galben și portocaliu. Maximele în aceste zone se situează între 34 și 38 de grade. Sunt 31 de grade la această oră în capitală, 34 la Timișoara, 32 de grade la Cluj, 33 la Iași, 30 de grade la Constanța și 32 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
1: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: RFI.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Siegfried Mureșan răspunde socialdemocraților care l-au acuzat că este rupt de România. Țara noastră se află sub o cupolă de foc, suntem sub cod roșu de caniculă. Cât vor dura temperaturile extreme, vă spun la știri. Și Nicu Șordan a convocat mâine ședința CSAT înaintea summitului important de la Ankara. Toată țara se află sub avertizări de căldură extremă, un cod roșu este în vigoare până miercuri în aproape toată țara, inclusiv în capitală. Codul roșu se extinde de luni în aproape toate regiunile, cu excepția 6 județe, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Constanța și Tulcea. Unde este în vigoare un cod portocaliu de caniculă, directorul ANM Elena Mateescu a spus la Digi24 că după episodul de temperaturi deosebit de ridicate vor urma furtuni.
2: Ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, inclusiv în capitală. Deci codul roșu a fost în extindere atât ca durată cât și ca arie, deoarece temperaturile vor fi în creștere de la o zi la alta, 35-41 de grade, nu în ultimul rând, de asemenea e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade. Practic, temperaturile pentru un final de lună iunie se apropie de recordurile absolute ale acestei luni, mai ales în regiunile centrale și nordice ale țării. Însă trebuie să luăm în considerare că după această masă de aer foarte caldă, care a abordat și zona țării noastre, începând din seara zilei de marți, deja fenomenele de instabilitate vor fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte, având în vedere că este posibil să consemnăm o scădere semnificativă a regimului de temperaturi la cel mult 31-32 de grade.
0: Temperaturile extreme anunțate de ANM pentru următoarele zile pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. CFR Călători recomandă pasagerilor să se hidrateze corespunzător și să aibă permanent la îndemână apă, să dețină medicația necesară în cazul unor afecțiuni medicale, să anunțe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistență. În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru postul de premier a răspuns criticilor venite din partea PSD. Siegfried Mureșan a fost acuzat de socialdemocrați că, citez, habar n-are cum se trăiește în România și că, citez din nou, singurele fonduri europene pe care le-a absorbit au fost cele din salariul de europarlamentar. Mureșan a scris pe o rețea socială că mulți politicieni PSD sunt anti-europeni, de aceea se simt atât de bine alături de AUR și că socialdemocrații vor ține mereu România la marginea Europei. Țara noastră se pregătește pentru summitul NATO de la Ankara, programat pentru 7 și 8 iulie mâine, în cadrul ședinței CSAT convocată de președintele Nicu Șordan. Urmează să se ia decizii importante privind poziția și obiectivele României, spune la RFI Claudiu Degerat, expert în securitate și apărare.
3: Ședința CSAT-ului pregătește, de fapt, dosarul și intervențiile, punctele de vedere, inclusiv poziția României pe elementele importante care vor fi trecute în declarația finală a summit-ului. Și aici, sigur, ne referim în primul rând la bugetul pentru apărare, confirmarea direcțiilor spre 5% pentru apărare și, bineînțeles, elementele importante pentru noi, cel legate de asigurarea strategiei de descurajare a alianței în flancul estic și pentru securitatea Mării Negre. La aceste subiecte, sigur, o să vedeți, se mai adaugă și probabil că la CSAT se va discuta acest lucru, situația legată de poziția alianței față de ajutorul acordat Ucrainei, confirmarea pentru acest an și pentru anul următor a unor contribuții care, din câte înțeleg, vor ajunge în sumate la vreo 70 de miliarde dolari pentru Ucraina în sisteme, asistență, achiziții. Și, bineînțeles, un punct nou care este introdus de țara gazdă, de Turcia, legat de securitatea flancului sudic și în context securitatea în Orientul Mijlociu, mai ales după evoluțiile din Golf.
0: România se află sub cod roșu de caniculă, primul din acest an, iar zonele cele mai afectate de căldură extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. În aceste zone, temperaturile vor ajunge spre 41 de grade la umbră, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul zonelor nu este mai bine și acestea sunt vizate de atenționări de caniculă, cod galben și portocaliu. În București, la această oră, sunt 33 de grade la Timișoara, 36 la Cluj și Iași, 34, 31 de grade la Constanța și 34 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 17. Rămâneți pe RFI!
1: Salut, Zirek!
4: Salut, Billy!
1: Oui, c'est pour Rosa.
5: Ce s'est întâmplé avec les vecinii de la 12 bis?
1: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
4: Ah, oui.
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
1: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portin?
1: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois.
6: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
8: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
6: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. În această seară vă propun o discuție despre felul în care viața noastră, rețetele noastre de viață și de fericire sunt, de fapt, folosite de o țesătură politică și economică în care suntem cu toții prinși. De fapt, o carte care vorbește despre preocupările omului contemporan și despre felul în care aceste preocupări pot fi, la un moment dat, exploatate într-un sens cât se poate de economic și financiar. Plecăm de la o carte al cărei titlu cred că este relevant în această discuție. Iată aici, pentru cei care ne urmăriți pe rețelele sociale, Curajul de a spune nu. Curajul de a spune nu, o carte a filozofului Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, aflat aici în studioul RFI, pentru a vorbi despre aceste mreje în care sunt prinși oamenii contemporani în căutarea fericirii. Toți o căutăm, dar cum o găsim, domnule Ciprian Mihali?
2: Bună seara și bine vă regăsesc, bun regăsit tuturor ascultătorilor dumneavoastră, pentru care mă număr și eu, de fapt, zi de zi.
1: Mulțumesc și mulțumim.
2: E o carte pe care am scris-o dintr-un impuls pe care l-am lucrat multă vreme și care a ajuns la o formă finală, sigur, mult diferită față de ceea ce îmi propusesem inițial, pentru că așa merge gândirea, așa se leagă ideile, când începi să croșetezi idei, nu e sigur că ceea ce ți-ai propus la început e ceea ce iese la final. Dar, într-adevăr, sunt două, trei idei aici care m-au însoțit în tot acest demers, adică am vrut să fiu coerent de-a lungul acestei cărți și ele au de-a face în acest volum cu aceste forme ale supunerii voluntare, adică au de-a face cu tehnologiile și cu configurațiile care în societățile noastre de astăzi au această capacitate de a ne canaliza, de a ne direcționa, de a ne atrage în forme ale unei supuneri pe care eu o numesc voluntară, pentru că e făcută cu consimțământul nostru, de fiecare dată când ni se cere consimțământul, dăm fără multă ezitare, și care privește un mod, aș spune eu, de netezire a asperităților sau de netezire, de topire a rezistențelor noastre în fața ceea ce ar putea să ni se pară.
1: Adică ne luăm după niște modele care sunt oferite pe rețelele sociale, în spațiul public, și trebuie neapărat să fim ca ele. Cum ar fi imaginea pozitivă. Dar trebuie să fim pozitivi întotdeauna.
2: Exact, exact.
1: Nu există altă variantă pentru a arăta că ești o persoană împlinită. Trebuie să fii pozitiv.
2: Așa este.
1: Tirania pozitivismului.
2: Există această tirania pozitivității pe care o descriu mulți autori în lumea de astăzi. M-am inspirat mult din ce au spus alții înaintea mea și am încercat să o înțeleg în forma aceasta a depășirii de sine sau, haideți să spunem cu o expresie aici, a dezvoltării personale, adică a posibilității de a deveni, cum spunem noi, cea mai bună versiune a ta. Și mi se pare că în povestea asta...
1: Și aici o formă de tiranie?
2: Nu e tiranie câtă vreme nu ne apasă, nu ne doare, nu... Este, aș spune mai degrabă, un soi de, poate unii n-ar fi de acord, de ideologie dominantă a vremii noastre, o ideologie non-ideologică, adică nepolitică, este un mod de a fi al omului contemporan în societățile occidentale care, iată, se pune pe sine în postura unui șantier care trebuie dezvoltat, care trebuie îmbunătățit. Suntem în permanentă competiție cu propriile noastre performanțe, cu propriile noastre limite, cu propriile noastre lipsuri și ne interesează să le putem depăși, să ne putem depăși.
1: Nu e bine? Să vrem să fim cât mai buni?
2: Sigur că e bine să fim cât mai buni și din punct de vedere profesional și din punct de vedere moral. Nu asta denunț eu în carte. De fapt, ideea mea nu este nici de cum de a spune că ar trebui să ne întoarcem la un mod de a fi, când spun curajul de a spune, nu să ne întoarcem la un mod nihilist, reactiv sau, cum să-i spun, resentimentar, știți, ciudații aceia care, sau capricioși care spun nu la orice, sau copiii rebeli, sau cei care fac ilegalități. Nu, mă refer la, mai degrabă la, la această pozitivitate în sensul în care ea este un dispozitiv economic în care suntem prinși. Adică nu faptul că noi învățăm, că ne perfecționăm, că vrem să fim profesori mai buni, jurnaliști mai buni, nu despre asta este vorba, ci despre modalitatea sau despre felurile în care astăzi suntem aspirați în acest turbion foarte conotat, cum ați spus la început, foarte conotat economic, financiar, adică comercial.
1: Trebuie să cumpărăm cursuri, trebuie să ne luăm coach,
2: exact,
1: trebuie să participăm la tot felul de conferințe care costă enorm.
2: Și am vrut să știu de unde vine povestea asta. Adică, știți, ca filozofi, ne interesează nu doar să vedem fenomenele din jurul nostru, ci și să încercăm să înțelegem de unde vin ele. Ele vin dintr-o modificare a managementului anilor 90, într-un moment de transformare a economiei mondiale, acolo unde mari antreprenori la nivel internațional, corporațiile au considerat că modelul economic de până atunci s-ar putea să-și atingă niște limite de creștere și că tot acest model născut deja în anii 80, nu-i așa, cu Ronald Reagan sau cu Margaret Thatcher, s-ar putea la un moment dat să încetinească. Și știți bine că într-o imagine din asta progresului, încetinirea nu este un progres mai lent, ci este un regres. Și atunci, ideea a fost aceea unor noi teorii ale managementului aplicată în întreprindere, astfel încât flexibilizarea, autonomizarea, responsabilizarea individuală să ia locul vechilor forme de organizare economică, ale sindicatelor, ale grupurilor mari de muncitori, ale maselor de protestatari.
1: Care pun probleme.
2: Care pun probleme, da? Protestează în fața guvernului, se opun politicilor.
1: Fac greve. Aduc pierderi companiilor, exact, acționarilor.
2: Și atunci, corporațiile anilor 90 au și teoreticienii liberale ai anilor 90, sau neoliberal, mai bine zis, ai anilor 90, au produs acest model al dezvoltării individului ca o întreprindere. Adică avem de a face cu o fragmentare a țesutului muncii, astfel încât să nu fie posibile solidaritățile orizontale și acea masificare muncitorească periculoasă, ci mai degrabă fiecare muncitor să fie tratat pentru el însuși, să lucreze pentru el însuși, să fie responsabil pentru el însuși și să fie responsabil pentru ceea ce nu merge. Ei, cum s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat, pe de o parte, prin aceste teorii ale managementului care, încă o dată, au îmbucătățit, au fragmentat la nesfârșit acest sesut al muncii și, pe de altă parte, printr-o ascensiune a două tipuri de psihologie care se îmbină aici, psihologia clinică și psihologia pozitivă. Psihologia pozitivă a venit și a spus, de când suntem noi psihologi, ne ocupăm numai de suferința umană, ne ocupăm numai de traume, ne ocupăm numai de lucrurile negative. Poate că ar fi cazul să imaginăm o psihologie a creșterii noastre, a lucrurilor bune care ni se întâmplă, a razei de soare care îți luminează fața, al mirosului de iarbă proaspătă.
1: Cunoaștem acest discurs și îl vedem repetat în diferite feluri. Dar să creăm un om perfect. Da?
2: Să creăm un om mai bun.
1: Mai bun.
2: Exact, să creăm un om mai bun. Noi când am, de altfel, societatea noastră când a ieșit din comunism, a plonjat direct în această ideologie a individualismului, e o ideologie foarte agresivă a individualismului.
1: Dar plecând și cu baza aceea omului nou, da? Care și omul nou, sigur, trebuie să perfecționeze.
2: Sigur.
1: Așa spune ideologia
2: și
1: respectivă.
2: Practic, în mod straniu sau poate nu atât de straniu, ideologia omului nou este, poate fi regăsită și în teoriile neoliberale, pentru că tu vrei să fii cea mai bună versiune a ta, tu trebuie să te renoiești în permanență. Ei, de ce să faci asta? Pentru că se consideră că performanța întreprinderii depinde de performanța ta, de performanța fiecăruia. Prin urmare, fiecare individ este parametrat ca o piesă, ca o resursă. Din anii 90 ne vine ideea resurselor umane. Până atunci am avut, știți, personalul, sau cum se numea?
1: Da, personal.
2: Așa, la personal, bun. Resursa umană este acea resursă care se adaugă celorlalte resurse din întreprindere. Resursa financiară, resursa logistică, resursa comercială, mai știu eu. Așa, resursa umană este tratată în același fel ca orice parte a procesului economic. Adică, prin investiție, prin costuri, prin beneficii, etc. Dar este tratată la nivel individual. Individul este parametrat. Știți bine, avem aceste procese de evaluare permanentă și noi le vedem astăzi. Ne evaluăm unii pe alții în permanență. Deci, intrăm într-o spirală din asta evaluării și ceasul de pe mână electronic ne evaluează somnul, pașii, alimentația, respirația, bătăile inimii, etc. Ei, toate acestea sunt, ne privesc în mod strict pe noi și acolo unde, la un moment dat, are loc acest proces de individualizare, de fapt, ce se întâmplă? Intervine un soi de responsabilizare socială a întreprinderii sau de responsabilizare socială a individului. Pentru că tu ești pus cu patronul tău, față în față cu patronul tău și se spune nu ai performant, trebuie să te îmbunătățești. Și cum ați spus, facem un team building, ai nevoie de un coach, poate că nu ți-aș strica niște cursuri de yoga sau dacă crezi că e mai grav, poți să faci și o terapie sau să faci, știu și o aromaterapie sau mai știu eu ce. Da? Ei,
1: toate astea având în spate, nu-i așa, domnule profesor, o întreagă industrie.
2: Asta este.
1: Că despre asta e vorba.
2: Asta este. Deci sunt două aspecte pe care le discut în această carte. Pe de o parte este această industrie a dezvoltării personale, care este una dintre, în acest moment, una dintre cele mai profitabile industrii la nivel planetar. Numai în Statele Unite se vorbea anul trecut de câteva zeci de miliarde de euro, de dolari, care merg în industria dezvoltării personale. Și aici vorbim nu numai despre cărți, aici vorbim despre show-uri de televiziune. Oprah este cea care a lansat acest model și care, sigur, a cunoscut un succes atât de mare. Este vorba despre cursuri, este vorba despre facultăți, este vorba despre cultura întreprinderilor, pentru că cultura întreprinderilor se schimbă. Așadar, pe de o parte este această dimensiune profund comercializată, inclusiv ieșirea, dacă vreți să ieșiți din asta, dacă vreți să ieșiți din logica comercială, nu puteți să o faceți decât tot comercial, pentru că am nevoie de un city break, trebuie să ies 3 zile din ritmul infernal al muncii. Și ce fac? Intru în ritmul infernal al turismului și mă duc acolo unde se duce toată lumea, la Roma, la Paris sau la Viena și refac ciclul. Sau am nevoie să mă duc în Laponia, dar mă duc tot refăcând sau întreținând
1: o întreagă industrie.
2: Da. Și atunci, aș spune, este această dimensiune comercială. Cealaltă și care m-a interesat de la bun început pe mine este asta de responsabilizării sociale a individului și a întreprinderilor.
1: Profesorul Ciprian Mihali, invitat la Decriptaj în această seară. Vorbim despre această carte, Curajul de a spune nu, o carte despre formele supunerii voluntare, apărut în colecția Filozofii a editurii 3 și o carte care ne arată felul în care oamenii sunt supuși diferitelor procese de transformare, care de fapt în spate au mari interese comerciale. Și dacă vorbeați despre această individualizare, domnule profesor, a vieții de întreprindere, dar și sociale, asta are un efect asupra democrației.
2: Acolo e ținta mea, de fapt. N-am mai reușit să o spun în această carte, pentru că devenise deja prea mare manuscrisul și mă gândesc să o fac într-un volum viitor. Dar pe mine ce mă interesează, eu vin dinspre domeniul filozofiei sociale, mă interesează într-un anume fel aceste patologii ale socialului, care sunt și patologii ale democrației. Adică mă interesează, de exemplu, să vedem de ce nu funcționează încrederea socială. De ce nu funcționează solidaritatea socială? De ce nu funcționează aceste relații elementare între indivizi? De ce socialul este suspect și respingător? Și de ce noi ne găsim împlinirea întotdeauna, sau întotdeauna, ne găsim împlinirea întorcând spatele socialului și adăpostindu-ne în confortul intimității al prietenilor apropiați.
1: În propria bulă, da? O lume de bule.
2: O lume de bule care...
1: de leopard.
2: Și care, de fapt, da, sunt bule care n-au neapărat de a face cu rețelele sociale în sensul digital. Au de a face cu rețelele noastre proprii. Da? Acum, sigur, cu toții avem relații individuale, cu toții avem grupuri din care facem parte, ne simțim bine cu prietenii noștri și ne bucurăm să-i regăsim întotdeauna. Dar toate astea s-au produs, știți, s-a produs așa un efect pe care îl descriau sociologii acum vreo 40 de ani. Această dominație a intimismului în societate. Adică pentru mine au valoare capătă valoare lucrurile care mă impresionează sau care sunt intim valoroase pentru mine, care au o valoare psihologică, care sunt calde, care sunt plăcute, care sunt atrăgătoare. Și voi căuta medii de felul acesta. E omenește. Voi căuta lucrurile acestea, le voi cultiva între prieteni, dar socialul este rece. Socialul este dezafectat. Richard Sennett spunea în anii 70, The Fall of Public Man. Căderea omului public se întâmplă atunci când intimismul devine nota dominantă a relațiilor dintre indivizi. Și vă spun de ce, pentru că, sau de ce înțeleg eu lucrurile în felul acesta. Pentru că societatea, ca rețea de indivizi care trebuie să stabilească relații între ei, nu este formată din prieteni și din rude. Societatea e formată din necunoscuți care se încrucișează și se întâlnesc, care au interese, unele convergente, altele divergente, care intră în relații de cooperare sau în relații de ostilitate, care trebuie să aibă educația relațiilor de ostilitate sau de cooperare, pentru că puterea cooperării sau capacitatea de a întreține un conflict în limitele dezbaterii publice nu e spontană, ea se educă. Ea se educă în școală, se
1: și
2: educă în...
1: Și spuneți că această individualizare cumva dăunează acestei capacități de a putea să dialogăm cu cei cu care nu suntem de acord, de exemplu.
2: Da, eu spun că degradarea democrației în ultimii 15-20 de ani are drept una dintre cauze tocmai această neîncredere sporită în funcțiile și în valorile socialului. Cred că puterile cooperării, capacitatea noastră de a fi împreună diferiți fiind, de a fi împreună necunoscuți unii altora fiind, cred că aceasta a impactat mult democrația și că felul în care astăzi se recompun mișcările acestea, pe care noi le numim fie extremiste, fie suveraniste, sunt forme de politizare a intimismului, mai degrabă.
1: Domnule profesor, iată, vorbiți în această carte apărută la editura 3, Curajul de a spune nu, domnule profesor Ciprian Mihali, despre diferite forme de supunere, această dictatură a pozitivismului, această atomizare, individualizare a societății și mai există un cuvânt cunoscut pe care lumea poate l-a cunoscut mai bine imediat după venirea la puterea lui Donald Trump prima dată, da, în 2016-2017, și care se cheamă post-adevăr.
2: Da, post-adevărul, da.
1: Iarăși este una dintre aceste categorii care impactează puternic viața noastră socială, pentru că adevărul deja devine și el individualizat. E adevărul meu.
2: Și câtă vreme dumneavoastră sunteți convins de acest adevăr și îl trăiți cu intensitate, nu pot să vă contrazic.
1: La fel, asta e senzația pe care o trăiești da. Și pe rețelele sociale când da, vezi da. Unii oameni care, din punctul tău de vedere, neagă evidența.
2: Da.
1: Dar pentru ei...
2: M-am referit aici la post-adevăr în contextul acestei prime părți din carte în care vorbesc despre formele supunerii cognitive. Adică în ce fel se modifică procesele noastre cognitive care ne fac la un moment dat să intrăm prin ignoranță, am spus eu, prin capturarea atenției sau prin dominația post-adevărului, să intrăm în aceste configurații în care... Nu este contestat adevărul. Nu suntem într-o lume a minciunii sau a falsului, ci suntem într-o lume a pretenției că fiecare are dreptul la adevărul său.
1: Iar relativizare acest, mai mult.
2: Nici măcar nu i-aș spune relativizarea e specifică, să zic, lumii postmoderne, adică acelei lumi care din anii 90, care își pierdea reperele și așa. Aș spune mai degrabă că este o confruntare între modele de adevăr, dar care sunt modele afective. De aceea eu am spus despre post-adevăr că nu este o categorie a cunoașterii, ci este o categorie a emoției. Post-adevărul nu are de-a face cu punerea la îndoială sistematică a științei, ci cu crearea de științe alternative.
1: Adică am dreptul să cred că Pământul e plat?
2: Da, da. Și această, acest drept, încă o dată, această convingere, dacă o trăiți cu pasiune, nu vă poate fi zdruncinată și nu vă poate fi contestată.
1: De niciun adevăr științific.
2: Psihologii spun, de niciun adevăr științific, psihologii spun că sunt două mecanisme care ne țin în viață. Primul este cel al adevărului propriu-zis. Da? Dacă afară plouă, îmi iau o haină de ploaie. Dacă acest microfon are o culoare, vom fi de acord că are această culoare. Avem nevoie de aceste adevăruri elementare ca să ne înțelegem. Dar al doilea element care ne ține pe noi, cum să vă spun, cu capul pe umeri, este confortul emoțional. Noi avem nevoie de confort emoțional, pentru că adevărul științific la un moment dat este deranjant. Este deranjant pentru că el se schimbă, pentru că poate fi înlocuit. Noi avem nevoie de confortul emoțional pe care ni-l dau certitudinile. Iar certitudinile sunt altceva decât adevărul. Deci noi avem un strat de adevăr, dar suntem dispuși să renunțăm la el sau să turnăm peste el o placă de plumb a certitudinilor care ne oferă nou confort emoțional. De exemplu, această placă de plumb este cea a pământului plat, da? Sau cea a vaccinului care provoacă autism. Pentru că pe această placă eu mă regăsesc alături de alții, nu într-un adevăr științific, cum ne consideram noi că este, mă regăsesc într-un adevăr al trăirilor. Dacă noi trăim la fel, dacă noi avem aceleași simțăminte și noi suntem unii cu alții bine, cum sunt platiștii. Platiștii se întâlnesc anual. Ei se simt foarte bine împreună.
1: Dacologii, iată, altă...
2: Dacologii. De ce ar renunța la propriul lor adevăr ca să-și strice starea de bine pe care o simt împreună? Deci post-adevărul este, după părerea mea, un fapt social, pentru că el modifică relațiile sociale, dar este și un fapt psihic-emoțional. E mult mai important să fie în acest fel psihic-emoțional decât cognitiv.
1: Adică e un fel ca să clarificăm poate și pentru toți ascultătorii noștri, e un fel de comuniune pe care o simți atunci când mergi la un concert.
2: Sigur.
1: Nu? De un gen muzical care îți place, de la rock la operă. Sau,
2: și
1: acolo ne regăsim cu oameni care au aceeași pasiune.
2: Exact.
1: Sau mergem să susținem un club de fotbal sau de sport. Toți suntem, facem parte din aceeași comunitate și avem aceleași valori legate de ce transmite clubul respectiv.
2: Valori și adevăruri.
1: Și adevărul, da. Adevărul
2: pentru că astea ne fac să vibrăm, să rezonăm. Oamenii au nevoie... Știți, lumea contemporană, o spune un filozof contemporan pe care îl traducem acum în limba română, Hartmut Rosa, lumea contemporană pendulează între aceste două nevoi. Pe de o parte, nevoia de disponibilitate a lucrurilor. Da? Cum fac să vin la dumneavoastră la radio? Cum plec de aici la hotel sau acasă? Iau un taxi, deci trebuie să am un taxi disponibil, să am un telefon disponibil, să am niște bani pe cont disponibil, să am o rezervare disponibilă. Deci noi suntem într-o... Avem nevoie de aceste disponibilități. Eu sunt convins că dumneavoastră când plecați în străinătate să faceți o emisiune sau ceva, nu vă urcați pur și simplu în avion și plecați. Vă planificați, vă calculați, vă aranjați toate lucrurile. Asta este disponibilitatea. Disponibilitatea însă este una de obicei rece, calculată, impersonală. De cealaltă parte, avem rezonanța, ceea ce ne face să trăim, să vibrăm, ceea ce ne face să simțim. Da? Un răsărit de soare, un apus, uitați-vă pe rețelele sociale. Ce pun oamenii adeseori? Trăiri de o clipă. Pentru că rezonăm. Rezonăm cu ceilalți.
1: Au foarte mare succes aceste...
2: Bineînțeles.
1: De la pisici la apusuri de soare sau plaje.
2: Sau bucuria unui gol marcat de jucător de echipa noastră preferată. Cum vibrăm cu cei din tribune. Sau vibrația atunci când câștigă, candidatul nostru în alegeri. Și așa mai departe. Noi căutăm stările acestea de rezonanță care vin din indisponibilitate. Da? Pentru că dacă meciurile de fotbal ale echipei dumneavoastră ar fi toate aranjate, ați obține la sfârșitul campionatului maximum de puncte, dar nu v-ar oferi niciun fel de plăcere.
1: Satisfacție.
2: Da? Deci avem nevoie și de disponibilitate și de indisponibilitate, pentru că vrem ca lucrurile să ne surprindă. Pe de o parte, avem nevoie ca lucrurile să nu ne surprindă, avionul să vină la timp, taxiul să vină la timp, hotelul să fie gata, camera de hotel să fie gata, etc. Deci nu vrem ca lucrurile să ne surprindă, dar pe de altă parte, din când în când avem nevoie de surprize.
1: Bun, astea sunt, la fel cum spuneam și mai devreme, trăiri omenești. Unde vine partea, să-i spunem, întunecată a poveștii?
2: Partea întunecată vine că indisponibilul acesta costă. Mm-hmm. Înțelegeți? Adică nu, n-aș spune că e parte întunecată. Vreau să spun că felul în care noi am transformat lumea în disponibilitate maximă, deci vrem ca toate lucrurile să ne fie instantaneu accesibile. Orice informație, digitalizarea lumii a desăvârșit acest proces de punere la dispoziția lumii. Vă place o pălărie japoneză? O puteți comanda și în câteva zile o aveți. E ceva ce nu vă puteați imagina cu mulți ani în urmă. O aveți acum. Pe de altă parte, însă, asta a redus indisponibilitatea, a făcut ca puține lucruri să ne rămână inaccesibile, puține lucruri pentru care să vibrăm, inclusiv în relațiile interumane, inclusiv aplicațiile Tinder și așa mai departe. Întâi ne verificăm disponibilitatea, ne verificăm compatibilitatea, pe urmă ne întâlnim. Vedeți? Deci toate...
1: Nu e nimic întâmplător deja.
2: Lucrurile...
1: Nu ne întâlnim întâmplător undeva și apare ceva.
2: Nu, deci vrem să avem stăpânirea tuturor datelor privind o situație. Pe de altă parte însă avem nevoie de miracole. Avem nevoie de surprize, avem nevoie de ceva care să ne facă să tremurăm de emoție. Iar asta, la asta avem acces cel mai adesea astăzi. Sigur, mergem în natură. Ca să mergem în natură, unde? Trebuie să iau un circuit, să cumpăr un circuit, trebuie să îmi iau o mașină, trebuie să am un aparat, trebuie să fac o poză.
1: Iarăși lucrurile aranjate, disponibilizate.
2: Adică, da, e felul în care ceea ce e în sfera autenticului, e deja, am vorbit în carte despre autenticitate, autenticitatea costă. Autenticitatea este una dintre cele mai vândute mărfuri astăzi.
1: Da. Astfel încât suntem puși, cum spuneți dumneavoastră în titlul cărții, să spunem nu. De fapt, la ce anume trebuie să spunem nu? Pentru că noi am vorbit până acum despre multe lucruri care fac parte din natura umană. Dar la ce trebuie să spunem nu?
2: Curajul de a spune nu este pentru mine o aptitudine a fiecăruia dintre noi și a nouă a tuturor ca membri ai societății. Curajul de a spune nu este capacitatea de a rezista la un moment dat, în primul rând, la ceea ce este abuziv, la ceea ce este toxic, la ceea ce este opresiv și care nu e neapărat politic, care poate să fie digital. Vedeți? Noi suntem asaltați, atenția noastră, afectele noastre sunt asaltate zilnic pe milioane de căi. E de ajuns să ieșiți în stradă să vedeți din câte locuri vă asaltează mesaje. Ori tot felul de mesaje, mesaje olfactive, mesaje vizuale, mesaje sonore, etc. Noi suntem în permanență copleșiți de dispozitive care încearcă să ne capteze atenția într-un fel sau altul. Ei, noi avem acest drept care devine, iată, astăzi un drept civic, pentru că în felul ăsta venim un pic și la partea asta, dreptul civic de a nu fi capturați, de a nu fi luați prizonieri.
1: Păi asta fac mogulii tehnologici, care ne cunosc și deja nu, da. Mai bine decât ne cunoaștem noi, se spune,
2: da.
1: Prin tot ceea ce așa noi este. Am căutat și așa am este. Interacționat pe rețelele pe care ei le controlează, prin algoritmii impuși de ei.
2: Da, da. Evident, autenticitatea, spuneam adineauri, este marfă, atenția noastră este cea mai prețioasă resursă a lumii contemporane, mai prețioasă decât toate metalele acelea, cum se numesc?
1: Rare.
2: Metalele rare și prețioase sau nu mai știu cum se numesc, resursele acelea minerale. Atenția noastră pentru bătălia, pentru atenția noastră este feroce. Orice firmă e dispusă să plătească oricât pentru 5 secunde din atenția noastră. Da? Și s-ar putea ca la un moment dat să fim noi plătiți ca să acordăm atenție unui ecran sau unei reclame sau așa mai departe. Ce vreau să spun este că asta ne-a șters sau ne uzează capacitățile de rezistență. Și pentru că din când în când și ne fac să devenim insensibili la abuzuri, la configurații toxice, la burnout, la insomnii, la epuizare, care sunt toate aceste simptome ale lumii contemporane. Maladiile vremii noastre sunt cele ale supraplinului, nu ale lipsei. Lumea modernă trăia din lipsă încă, știți, Madame Bovary suferea din lipsă a ceva. Noi astăzi suferim din prea plin.
1: Prea mult.
2: Prea plinul, suntem copleșiți, cade totul peste noi, nu avem timp, nu știm ce să alegem, nu știm unde să ne ducem, de la job avem multe sarcini, lucrăm în multitasking și așa mai departe. Suntem într-o lume obeză, da? Și la această obezitate noi trebuie să încercăm să găsim împreună și nu individual să găsim soluții de a spune nu.
1: Spuneți în finalul cărții, puneți întrebarea, da, și care apare logic după ce parcurgi conținutul. Bine, ce să facem? Cum să răspundem? Și spuneți că pentru asta veți scrie o carte viitoare. Totuși,
2: da, cum? Mă gândesc la, încă o dată, venind dinspre teoriile sociale, mă gândesc că aceste forme de rezistență nu pot fi individuale. Noi încercăm fiecare să ne amenajăm viețile. Fiecare dintre noi avem planurile noastre, ieșirile noastre. Dom'le, pe weekend îmi închid telefonul și mă duc 2 zile la munte. Și e foarte ok și facem foarte bine asta. Dar noi suntem în acest moment în configurații planetare. Noi suntem în sisteme din acestea planetare din care ieșirile nu pot să fie individuale. Adică trebuie să putem imagina forme de rezistență, forme de autocreație, forme de manifestare a voinței noastre colective în care să spunem, dom'le, nu e ok cu cutare sau cutare, nu e ok cu acest bombardament permanent asupra psihicului nostru. Psihicul nostru s-a uzat și a pierdut elasticitatea, și pierde elasticitatea din supra-solicitare. Și ne face să nu mai percepem, să trăim abuzurile, da, după ce vedem la știri 3 crime, a patra nu ne mai impresionează. Da, după ce auzim de, am auzit despre un viol grav anul trecut, la al 50-lea n-am mai reacționat.
1: Războaiele deja nu ne mai impresionează.
2: Războaiele, catastrofele și așa mai departe. Și aici este ceva din umanitatea noastră care se pierde. Pentru că desensibilizarea asta înseamnă desensibilizarea la suferință, la neajunsuri, la strigătele de ajutor. Da? Și astfel ajungem să considerăm că pentru noi e la fel de grav ce se întâmplă unui cântăreț de manele care și-a pierdut pormoneul în centrul vechi și mii de copii care mor de foame într-o țară lovită de război. Pentru noi e tot una.
1: Da, sper că v-am pus puțin pe gânduri cu această discuție, pentru care îi mulțumesc profesorului Ciprian Mihali de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, autor al acestei cărți Curajul de a spune nu, forme ale supunerii voluntare, apărută la editura 3. Am vorbit despre presiunea la care omul contemporan este supus din diferite direcții și despre modalitățile, iată, de a spune nu și, măcar o concluzie, nu sunt foarte multe variante individuale, e bine să ne regăsim în variante colective. Atât pentru această seară la emisiunea Decriptaj. Îi mulțumesc domnului profesor Mihali, vă mulțumesc tuturor că ați fost cu noi și în această seară și, ca de obicei, vă spun, ne reauzim și ne revedem și joia viitoare. Cele bune până atunci!
0: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: Bun găsit la știri, este ora 17, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Președintele Israelului se află în România și mâine va avea o întâlnire cu Nicușor Dan. Siegfried Mureșan acuză PSD că ar fi un partid anti-european și mâine peste 130.000 de elevi vor susține examenul de bacalaureat. Președintele Nicușor Dan transmite un nou apel împotriva extremismului și a discursului URI la comemorarea 85 de ani de la pogromul de la Iași, una dintre cele mai negre pagini din istoria României. Șeful statului spune că memoria victimelor trebuie păstrată vie și avertizează că tragedii precum cea din iunie 1941 nu încep brusc, ci prin tolerarea discriminării, a prejudecăților și a discursului instigator la ură. Nicușor Dan atrage atenția că astfel de mesaje reapar astăzi atât în România cât și în Europa și subliniază că educația este cea mai puternică armă împotriva extremismului. Președintele afirmă că tinerii trebuie să cunoască adevărul despre Holocaust pentru că asemenea atrocități să nu se mai repete. Totodată, el spune că România a făcut pași importanți în combaterea antisemitismului, a rasismului și a xenofobiei, însă responsabilitatea de a apăra valorile democrației și ale respectului față de semeni rămâne una permanentă. La ceremoniile de comemorare de la Iași a participat și președintele Israelului, Isaac Herzog, care luni va avea o întâlnire oficială cu Nicușor Dan. Președintele Israelului, vă spuneam, a participat astăzi la cea de-a 12-a ediție a Marșului Vieții de la Iași cu ocazia comemorării victimelor pogromului din iunie 1941. Inițiativa îi aparține rabinului Iosef Wasserman, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România, care a acceptat să acorde un interviu pentru RFI.
2: Pentru prima oară, după 85 de ani, ajunge președintele Israelului nu la vizită de muncă, la o vizită de dat onoare, de dat cinste victimelor care au fost ucise în anul 1941, în zilele astea, în căldurile astea, pentru singura lor vină că s-au găsit sânge evreiesc în corpul lor. De aceea, istoria nu o să uite niciodată această zi, această activitate, și eu vreau să adaug nu numai că președintele a venit aici, eu însă sunt încă două puncte principale. Când vedeți voi imediat elevii de la școală, care deja de câțiva ani vin, ei sunt generația viitoare. Pentru ei noi facem toate aceste ceremonii, memorii, ca ei să povestească când se vor căsători, vor avea copii, să spună: noi am fost în ziua împlinirii 85 de ani de la pogrom și am văzut cu ochii noi pe supraviețuitori, am auzit povești ale familiilor lor.
0: Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier a răspuns criticilor venite din partea PSD. Mureșan a fost acuzat de social-democrați că, citez, habar n-are cum se trăiește în România și că, citez din nou, singurele fonduri europene pe care le-a absorbit au fost cele din salariul de europarlamentar. Mureșan a scris pe o rețea socială că mulți politicieni PSD sunt anti-europeni, de aceea se simt atât de bine alături de aur, și că social-democrații vor ține mereu România la marginea Europei. Probele scrise ale examenului de bacalaureat debutează luni și se desfășoară până vineri. Din totalul candidaților înscriși, 116.000 provin din promoția curentă, iar aproape 15.000 sunt absolvenți din seriile anterioare. Maria Ilie a urmărit subiectul și vine cu detalii.
3: Prima probă este cea la limba și literatura română. În ziua următoare, pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie. Iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Examenul începe la ora 9, iar candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Durata probei este calculată din momentul în care distribuirea subiectelor a fost încheiată în fiecare sală. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele scrise, iar media generală trebuie să fie minimum 6. Afișarea rezultatelor va avea loc pe 7 iulie până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații va avea loc în aceeași zi, iar afișarea rezultatelor după contestații va avea loc pe data de 13 iulie.
0: Mare parte din România se află sub cod roșu de caniculă, primul din acest an. Zonele cele mai afectate de căldura extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. Temperaturile ajung până spre 41 de grade, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul zonelor nu va fi mai bine și acestea sunt vizate de atenționări cod galben și portocaliu de caniculă. Maximele în aceste zone ajung până spre 38 de grade. Sunt 33 de grade la această oră în capitală, 36 la Timișoara, 34 la Cluj și Iași, 31 la Constanța și tot 34 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o duminică frumoasă în continuare. Numai bine!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: RFI.

0: Ora de Jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
1: Mare și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz, la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz. Astăzi ne vom reîntâlni cu unul dintre pianiștii de excepție ai generației care acum este în plină putere în jazzul american. Este un pianist cu un talent deosebit, un foarte bun compozitor, aranjor, interpret și un maestru al improvizației. Este vorba despre nimeni altul decât Jason Moran, cu un album al său din perioada lui de relativă tinerețe. Un album care, sunt convins, vă va plăcea și care poate să constituie, pentru cei care nu îl cunosc foarte bine, o foarte bună introducere a artistului și a talentului său deosebit. Este albumul pe care Jason Moran l-a înregistrat, așa cum vă spuneam, în 1910 la Blue Note și care are pe el o combinație de compoziții proprii și compoziții din repertoriul internațional al jazzului. La pian, deci, se află Jason Moran, la bas Tarus Martin, iar la tobe Nasheed Waits. Un trio clasic cu o interpretare cât se poate de modernă. Să-i ascultăm!